عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل

تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذل

وأزلفت الجنة للمتقين غير

يهديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب

0: الله حق
1: وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم.

بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها.

UCAP FM. UCAP FM.

Ikapethel,

なんでー

0: askan ma sëriñ mu sëriñ Saalum égalé ko te and ko dongo yépp ak mu bokki taal bi yépp ak sëriñ Touba Mbacké. Yàlla xam na ne tey moom wax dëgg yàlla ñàkk dañu manto boo xamante ni moom néw ma dootuñu ko amaat waaye du gaaw wax dëgg yàlla lu yàlla suñu borom faa ci barkeem bay ñu xool muy ñu ngi koy jaale mboolem umma islamique képp rek yoonu mot képp Cheikh Mahmoud muy taxat ñëpp rek nga bokk sëriñ képp boobu ñu kenn jërëjëf ba xeer ñu ngi la koy jaar baax a baax a baax.
1: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi Bao ci Ndam. Tey samedi la dañ leen bàyyi kaddu gi ku ci nekk nga xool foo bëgg àddoo mu rafet ñaan ci ak yow ICAP. Asalaamaaleykum. Bisimilah.
2: Waaleykum
1: salaam. Mbacké.
2: Naa dafa mel ni déggante wuñu bu baax waaye ñoo ngi balu ñëpp ak tey baal ñëpp ak.
1: Waa kay jërëjëf.
2: Di siyaare suñu kilifa googu fi jóge moo koy siyaare suñu Moustapha di ko siyaare néegu Mbacké njukkoo bi yépp ko siyaare xalifa général Oulou Baye Sall di ko siyaare monde islamique bi yépp di leen ko siyaare di ko siyaare suñu bopp yàlla na ko yàlla defal yërmande yàlla na ko yàlla wanale Serigne Touba maamam ju baax de yàlla na ko yàlla wane de waa juróom noonu jërëjëf. Tey xol yépp dafa tooy xol yépp dafa tooy sax feer kenn xamut looy wax jërëjëf ñoo ngi koy jàlle ñëpp daal Mbacké kenn yàlla yàlla yokki leeram yàlla na ki leer ci ci Mbacké jërëjëf.
1: Jërëjëf soxna Fatou Sène fu fekkee ñaari pëneu 33 976 09 09 ICAP FM rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Asalaamaaleykum.
3: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Waa kay ñu ngi ziar bu baax.
3: Seen Pape ñoo ngi leen ziare.
1: Waa kay ñu ngi ziar bu baax.
3: Lii. Waa yaa ngi ci jàmm.
1: Lii nekk waa xëy rek.
3: Waa ñu ngi sant suñu borom bu baax.
1: Waa kay si na.
3: Waa ñoo ngi ziare sëriñ bi.
1: Walaay ndeysaan.
3: Démb ci bëccëg rek maa ngi jox ko benn taalube bu fa ñëwoon ron Mourid. Bu ko jegeeloon ma naan ko ana sëñ bi mu ne ma mi ngi xew ko démb ci bëccëg rek.
1: ndeysaan.
3: dama naan ko ba ma naan ko waa moom de xanaa yàgg na xelam mu ne ma daanaka daaw. bi ma demee ba ay boori timit rek ma dégg ci téléphone yi mi naan sama doom bi naan ma bàyyi suñ Cheikh ma ko déedéet ma ko waxat de suñ Cheikh maanaam tey dong laa ko laaj ci ab dongom nga naa ma kii mu ne ma nu la demee ci laa ko woowee mu itam mu métti lool ni mu demee nag ngir sëñ Saliou demee ndax tëbës ci wis ba dés si bisu aj sëñ bi moom itam gis nga kon maanaam ñoom dañuy roj ci seen kilifa yi lu baax di ko doxee di ko waxe foo dugg ci réew mi di réewum Sénégal gii dégg fa jumaa wala jàkk ñi mu jàngal lëggéey képp la xam te lépp lu muy def sam da koy def ngir suutura du bëgg koo xam xanaa léegi la mbir yi di siiw jamono téléphone yi waaye def na fa lu ne ci lu baax te musta siiw te yàlla na ko lu yàlla taxoon mu doon def kon suñu borom mi nga xam ne moo taxoon muy def ah dana ko fay mission bi mu doon dox moom moom dox na ko mu sax ba mu sot war yàlla na ko sama borom doolu yërmari parce que ndëgën daal sëñ Moustapha Sall yooyu ndëgën ren moom yàlla na sama borom yërëm ak Cheikh Amadou Khady di ko jaare Cheikh Amar comme nu ko waxee ndax toujours dégg naa ko fu mu waxee dina tudd suñ Cheikh Sall kon am na ci moom ak Cioffé di ko jaar Serigne Mbacké Ka setup Serigne Moussa Ka moom itam foofu la newoon doon ak taalube boo xam ne bii bu ko déggal saa bu xel xom jotee mu jox ko lettre ne ko demal woo nag njabootam dem xel xom kon moom tey jii am na fii yaa ne ko sama borom doolu yërmari ci baax si naam moom jërë ngeen ji.
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di Bao ci Ndam. asalaamaaleykum.
4: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: waa kay ñu ziar baax.
4: Papier naa de.
1: maa ngi sant kay.
4: maa ngi leen di wuti la faire bu baax a baax.
1: waa kay jërëjëf kay.
4: di tabtaat bi foofu bi li ñaar ko. bu baax a baax. Papier.
1: Mbacké.
4: di nu gërëm maa ngi jaare nañ ñu.
1: wecc na ñu xaaraat keneen kon xëy na ñëwaat 33 976 09 09 ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam ndax wax dañu xabir 33 976 09 09 ICAP FM asalaamaaleykum
5: rahmatullah
1: wa kay bismillah tan
5: suñ tax mu ngi di ziar baax
1: wa kay jërëjëf di
5: ma saw xew xew bi
1: wallahi ndeysaan
5: yalla tekki lool
1: wallahi
5: ay na ci mbiram ko bëggé ni ci fa di mom ñepp xam nañ ni ci ñu ci nekké ba ñu ci jëgé ni ko cheikh mohammed muntaha di wax rek ñu ci nekké ba ñu ci jëgé ci borom rek ma sé su wo dégg ci lenn dul joom suñu dara liko way jiro ba yé won cheikh salou yëkëti nako xam ni yobbu nako fo xé ni kawé na ñax yi lool daram jo ma sa dem def na fa forage yobbu fo yoon yobbu fo courant te kenn mus ko deb ci lenn heure bo jakkar nak mom xam ni ku bind suñu borom ngi ni ab soufiane ke deug ngi ku ragal borom ngi ni waye nak legui comme kilifa yu bax yoy ñi ngi dem te ay ñoo ay reference te deug li fi def moy kenn ku ne nak ga jema xol sa bop nak te jema deugmal sa borom bayyi tere yi te jëfë ndigë ñu doon digël ak ñu doon téré buñ fi jogé waye nak téwu jaaram nañ fi comme jaaram nañ fi yaangi ñu digi rek yow xeyla ne ci ñom lan néwon boko mënul sa kem katti nga jëm lool nak moy dëgg dëgg ñom seen mission liñ ci doon def défar ay nit bañu défaré ndax ko xam suñ cheikh xam na liñu défar ci ay nit kenn xamu ñu toll lool nak kon mom liko fi andi woon xamoon nako te nekkon na ci bañu fi jogé kon nak ñong kay siaré bokki mur yépp di ñaan yalla yalla nako yalla jéggal ko yoon ko té yalla bu ko tet di bamélam ni ko mbokk yépp di wax wax dëgg yalla tay mom bis tiss la ñoo ngi jéggul baaxa baaxa baax
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 kaddu gaay ngi bawo ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay sambe dañ leen baye kaddu gi ku ci nek ñu bako mu xol fa ko so mu addu ci ñu and ci ak mom mu yebbo nak tay ñu fanano ko yewoo ko xol bu dis muy tis fi nga xamne kon mo wacc ci umma islam bi wacc ci dekk bu sel bi serigne cheikh mbacke mom serigne touba cheikh salim mbacke yalla wacce dogal ci ko may fatali kon ñaan gi inshallah altine lan ko fasina ma mi ben fan ci wéru juin kon ginaaw su moy ñaan gi inshallah assalamu alaykum
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam ba ba jere jo ba alaykum ba bismillah
6: ngay xiar
1: ci ba ke
6: ngay xiar jaan
1: ta waray jere
6: xiar ko baax ko baye ko ko ñaan suñu borom yaara doon ci ak jott gi ñu park ñu xana ko ñu ko ra gi ta manam kepp ku ci defa ra ci mom ndax mom kat ma fi yaala lool yi nga xéle ñepp ñu ko ma la da ma ngol la gey ka lepp ñu ko ba ko gis ku ne daane ko muy dox ci doxé ni mu tayes lan boko laaje mu ne xal ko mu kenna ko lol da xana bo ngon dox ci rew mi do gis dan ko ne di jeli xal ko ci def naga suñu mu wala ku xep metian don am japp da xaar ko ci taali ni la ni man nga tay jira ne ka wala ko ba ay ne ma ne xiaare di ne ko da ni ja am ko ray di manke di di da xam ni ma sha Allah di way manke taw ba di da yeen tan jeng da may da ci di da da ci jeng na
1: yereyef ñu sant ko gërëm ko baax ICAP 103.5 kaddu gi di bawo ci ndam darol mu xabir 33 976 09 09 radio université Cheikh Ahmadou Bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay sandi la dañ leen ni baye kaddu gi ku ci nekk nga xol fo bëgg addu mu rafet ñu and ci ak yow ICAP FM assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam
2: Allo. Salaamaaleykum.

0: कर गुने तने पदु गल पे काते सुकर के बबुन टु कर या दन बो मगा बंडाव ला ये मे वाला वाला
1: देसो
0: पदारन जे के जापंडल से ने
1: देसो यंग देसो
0: ngir dal lim ligue dal mbacke bal moni ko wax dal du ñu mëna wax dal ñaanal ko yalla serigne touba mbacke baye mu tedd ba gadd ko
1: ci yalla allahumma amin wallahi
0: isa yalla nako ko yalla defal ci bacci
1: serigne touba amin ya rabbal
0: alamin man non rek ñu na bo mëna jaar ba dugg rek na jaar ba dugg wax
1: lool
0: rek ci yalla japp dal ga nekkal mom wax deug ben lan am de mbettel gi do nga ñu ci met
1: wallahi isa
0: da non da no minute sen fudul ndiapal xawma sen fudul ndiapal dama fa ay yakk mom
1: deesan deesan
0: tax mo fay ne boba daare daare señ bu mag bi boba ay ay sengal do nga fa nek
1: deesan deesan
0: ma fay joge leppale deesan
1: deesan
0: lo tax fofa rek lamine mom lamine dima min ci kilifa yi
1: tedd
0: yi dama ko mine mine ne bu wajurum bu goru mine wu ma ni sen sen sen sen
1: deesan
0: fanani wu ma ma xam te ye do ma deesan jere jeuf ne wax bari sax danaka buma yobone monumako jere lo rek la do wax yalla nako yalla xale aljana tax ci barkem def ko dene yalla nano ko yess ci barke seigne touba jere jeuf
1: jere jeuf jere jeuf ñukay ziarat bu baax itam njabotam gi fi muy ndong tarbi yi nga xamni ci seigne salew lañu nekkon ba yalla ni dogal ba seigne cheikh ta ñu wéte mom liggey bu muy ñi ñu dekkandol fi ndaysan ablay fall wa kërëm soxna bindu fall nga xam mom leppam rek seigne touba cheikh salew mbacke ku njabotam la ndaysan ñom ndey xewal gi ñi xewlo fi ci radio bi fi sax mom moy ñukay jappandal waaw mom moy ñuy togal fi ci radio bi ñom seen lepp rek seigne touba cheikh salew mbacke ku njabotam la ndaysan ñi ngeen koy masso di len ko jaal bu baaxa baaxa baaxa baax bindu fall sene cisse awa saxu ñu ngeen yag deug ma di len togn leg legi fi di len calé moy ñi jabotou Serigne Touba Cheikh Salew Mbacke ndax ñom bañ doon ay tout tank lañu fa nekkon ba yalla dogal sax fofa ci bop Serigne Salew ci bopam mo len duggal ci nekk ñu dem kër ba legi ni seen jabot yépp lepp seen lepp Serigne Touba Cheikh Salew Mbacke lu xew rek ci jabotou Serigne Touba Cheikh Salew Mbacke rek automatiquement sama xel day dem ci ñom bolewuñ ko ak dara bolewuñ ko ak dara sen lepp Serigne Touba Cheikh Salew Mbacke ma ngi leen di masso bu ba xamna tay xoli dis na gann xoli dis na gann aw mboj ziar bax ndessam Serigne Saxo mom itam yalla wacc na dogalu ci kaw mo wacc na liggey mom itam ndessam ak jabotam gi fi nek ñom itam ñi leen koy ziar bu bax 33 976 0909 tay sant la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci nek ñu bako mu xol fa ko sopp mu rafet mu add ci ñu add ci ak mom 33 976 0909 li ñi waxtane ci UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba tay xolé 10 xolé fess tay li wacc suñu kaw dafa 10 li wacc suñu kaw dafa 10 gan Allah way nak borom beek dogalam lu bëgg kenn mënu ci dara te jappañ tam lu def rek mo gën waaw tay ñi ngi tok di wax xamuñu ndax sax wax ji dana matam deet xamuñu ku ci top xamuñu waaw lool mom mbiru borom bi la mo xam lu ci nekk nam koy defé mo xam lu ci nekk kañ la koy defé fa ndakoy defé 33 976 0909 Ika Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir sen jotaay bi di ni ñi waxtane ñoy and ak yeen kon tay sandi la rek dañ leen da baye kaddu gi ku ci nekk ya xol fo bëgg addu mu rafet ñaan ci yow ci 103.5 Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum bismillah
2: allo
1: akay bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: sen tapper maalo
1: maangi sant kay
2: yaay diam
1: maangi sant kay
2: allo
1: wa bismillah bismillah allo bismillah jere yef xamna dem nañu xaraat benen mbokk 33 976 0909 33 976 0909 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di baw ci ndam assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: ñu jaar ko
1: wa kay jere jef
2: ñu jaar
1: wa kay jere jef

0: nakayite.
1: Ñi ngi sant kay.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mbokk yi yépp ñi ngi leen di jaale ak video gi. Di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wax dëgg jàmbaar la woon di ci yoon moom. Jàmbaar moom wax dëgg ni ko bako doon seet. Muy ci wàllu tool yeeg daara yeeg jumaa yi yëpp yëpp daal macha allah liggéeyam rafetoon na ci ñu bari rafet bu baax a baax. Waaw lépp dem ci liggéey yàlla yàlla daal ak waa juróom bi yàlla nako yàlla fay fulal ko ko defal ko ko ay yéew ci ajjana ay firdaw si waaw ñu ngi koy jaale ñëpp di ko jaale yow na murit di ko jaale moom islam bi yëpp di rafet l'émission bu baax baax na jërëjëf waay.
1: Jërëjëf. 33 976 09 09 ICAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawa ci ndam daar walibul xabir li ñuy waxtaanee ci 103.5 33 976 09 09. Tey di gaaw dañ leen di bàyyi kaddu gi rek ku ci nekk nga xool fa bëgg addo mu rafet ñu ànd ci ak yow 33 976 09 09. Ñuy fàtte kon ñaan gi incha allah altine lay doon di benn fan ci weeru kuy joy kon ginnaaw suba mooy ñaan gi 103.5. Asalaamaaleykum. bisimilah. Allo.
2: Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam.
2: Pasteur nañ ciyaare.
1: Ah kay jërëjëf.
2: Ciyaare bu baax tey ma ci li piis yi ñu ci doon tëkk yi doomu aadama yi. Ñoom suñu saal yi ñu ngi soog a ñàkk suñu saal yi. Ndax suñ seex ñi di ko xam xam suñu saal yi mu xam ne suñu saal yi wekk la wax. Ñu jël jaamu yàlla. Fekk lañ xam ci moom. Dana ko suñu borom teeru teral ko. Yàlla xëy na dàqal ko àgg noonu. Barke suñu saal yi la barke suñu bisaa ma xam.
1: 33 976 09 09. ICAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawa ci ndam daar walimul xabir seen jotaay bi di ñuy waxtaan yi tey samedi la dañ leen bàyyi kaddu gi rek ku ci ne nga xool fa bëgg addu mu rafet nga di ca ñaan di ca yow ci 33 976 09 09. 33 976 09 09. ICAB FM rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gaa ngi bawa ci ndam 103.5. bisimilah.
3: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
3: Pape Sane Mbaye.
1: Mbacke.
3: Di leen gërëm di leen sant di leen jaare.
1: Waa kay jërëjëf. Wallaay ndeysaan.
3: Yaa ngi may dégg. Xam naa nu miiru ñu ko. Waaye la la maamam dugg la nekkoon. Man nag taalibi Serigne Moussa naa ngeen laa.
1: Ndeysaan.
3: Xam poroxaan bu baax gis jëm toog jot jot poroxaan.
1: ndeysaan.
3: Xam ne daal ku liggéeyal maamam la.
1: ndeysaan.
3: Ku liggéeyal maamam la.
1: ndeysaan.
3: Bu ñëpp dañ fu ñu tegoon tànkam bu fi ñëpp tegee seen tànk. yow man ko yaam maamam dana si.
1: wallaay ndeysaan.
3: Ci gën na maamam daal.
1: wallaay wallaay.
3: loolu daal lu wér gën la lu ma xam.
1: ndeysaan ndeysaan ndeysaan.
3: yàlla nañu ko yàlla fayal.
1: allahumma amiin allahumma amiin.
3: yàlla nañu ko yàlla
1: fayal. allahumma amiin ndeysaan.
3: ñëpp ñëpp taalibi ku gis jëfam.
1: wallaay
3: soo ko miinee soo ko miinul. gis ay jëfam.
1: wallaay
3: taxawal seen dana
1: jëfam. wallaay ndeysaan wallaay.
3: ndax ñëpp bu bir dani moom la maamam santaane woon.
1: ndeysaan ndeysaan.
3: yàlla na ko yàlla defal àjjana ju gën a kowe. dara jëy maamam. liggéey na maamam de.
1: wallaay ndeysaan.
3: saa yi liggéey nañ
1: la maamam. wallaay ndeysaan.
3: bu jëf tey bu jàkkaarloog maamam.
1: wallaay ndeysaan.
3: du ruus di.
1: ndeydeet
3: ndeydeet. xam liggéeyal na maamam. liggéeyal maamam rek la fi nekk.
1: wallaay ndeysaan.
3: nekki wu woon leneen.
1: wallaay ndeysaan.
3: la maamam bëggoon rek ci la nekkoon.
1: rek rek wallaay ndeysaan.
3: yal na yàlla ñi. ñëpp.
1: waaw ndeysaan.
3: roy ci moom.
1: wallaay
3: barke sëñ bu
1: siin. ndeysaan.
3: jërëjëf.
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax. ICAB FM rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawa ci ndam daar wàllu 3.5 seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee tey samedi dañ leen di bàyyi kaddu rek ku ci nekk dañ koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu wàddu ci ñaan ci ak yow waaye mu doon itam bis bu ñuul cook rek ñu koy wax si ñun bis bu lëndëm lool rek walaay xol yi diis gan xol yi diis gan ndax dogal bi wàcc ci sunu kaw. wallaay ndeysaan wallaay.

0: doon jëm ju ni ko mbokk mi waxe legi rek ko minul ci jëm itam jëfëm nga gis ko min ko Allah ci jakk yi juma yi sédé nañ ci
1: wa
0: alaykum salaam wa rahmatullah
1: ya papa cheikh mbay
0: mbake
1: baye ngam jam
0: wa ka sey cheikh mbup
1: len li ci yalla ba
0: wa ka jël jëm mbup
1: di len wax balé nak
0: ba lañ len wax balé
1: ci balu jëgël gep ak ñaan yalla yalla bo lu jëgël
0: amin
1: ni jale ci xam ci yalla taale mo mala ñepp rek li moy walé ni aduna indi ci ne jangat bu def sax sax so xayni ñun ñepp di yëngo ko dal wala lañ ko bayyi xel ndax ñun ku fi yenn aduna ma ngay sool ci aduna ma ngay kër kër aduna ci sañu ñi ke bu la wéré ni kim koy kiko yalla andi tay dara aduna bokku ci wër yal di jélu balé di def lu balé di lepp ci yalla balé yoon yu balé
0: wallahi
1: ke ñu kim yu ko xamoon balé wu kon ala ñi nga xamne ñun dañu top bañu aduna mi rek di ngir ngir rek ci ci kon yi ab jangal la ñun wala xamat sun sun taxaway dina ko borom mom lepp lu indi ab dogal la te dogal bu ci nek rek wala ci tax ñu am jangal wala ni aduna ñi fi am jariñ dalé ko bari wu ñu aduna bi ñu fu fat ñu fi am jariñ bari wu ñu ñi di ñew dara jariñ rek bari bi li mag ñi nan bari gey fess yi ñu jëng xott ye jëng lolu mo ndi way xam nga ñu dal ci xex ñu dal ko xam liñ tabax ci juma xam liñ jang ci gone xam liñ li yor ci ay di borom kere ki dene le wer ni jet na lu reuy way la wala ko wala ci mu bole digi ñu upp ci yow ñep defu nu dara kon nak li ab jangal la ci ñu wala xam ni man la no liggeel yalla ci coolu bari man la no def ci suñu askar def ci suñu rew ci kenn ci coolu li rek ab jangal la kon nak yalla yalla yeesal yir ma dem yego ko ci bal sax sidina muhammad wanela ko mamu wanela ko baye di fete ci ak njabotam ak talibi yalla yalla ko ci lox sun li yalla yalla def moy jamm ci suñu rew barke bu wacc ba sun jacc ci dal ci rew yep yalla ko yalla genn walé ci ni ci barke cheikh assalamu alaykum wa rahmatullah ba play ma ci ni wax jeureu
0: jeureu ñu sant ko gërem ko bax serigne cheikh mbou 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daro alimul khabir sen jota bi lañuy waxtane tay samedi la dañ leena baye kaddu gi rek ku ci ne nga xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow tay xam ngeen ne ñu ko wax rek bis bu 10 la ci tarbi bis bu 10 la ci mbolam di ligi ICAP assalamu alaykum
2: alaykum
0: ya kay ñi ziar
2: da
0: kay jere yef
2: ni day ziar ci ñoo
0: jere yef ni sa
2: ko ñaan yalla ko xara ak jana
0: allahumma amin de sa
2: am de da ligay te boole ko wax
0: waaw waaw
2: bo set lo amna fal porohan bu fa dem amna rubu na rubu gene fofu
0: waaw
2: wa dekk ba ci lañu rot duñu fay dara
0: ni sa
2: bo deme fal mawdu
0: waaw
2: amna di bokk ne bo madina
0: waaw
2: am rubu na len defal bu fa dañu rot duñu fay dara
0: ni sa
2: lol nak ko jamu yalla rek ko mo
0: waaw
2: da xaliss neex na wante ngay defal lolou ci laaju ko ci dara
0: wallahi wallahi wallahi
2: xam nga yalla rek ngay def
0: wallahi wallahi
2: war nak yalla ko yalla fet
0: wallahi mo ndessam
2: ay barke
0: ñu ndessam
2: ay kan
0: jere jef sant ko gërem ko bu baax 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir sen jota bi di li ñi waxtani tay samedi dañ leena baye kaddu rek ko ci ne ñu bako mu xol fako sop mu rafet mu addu ci ñu and ci ak mom ci 103.5 ICAP FM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baw ci ndam ni jeen bokk bi assalamu alaykum wa kay ni ziar ba da kay da nga yé écouteur kon do mbalé kati kaddu bëgg la dina mi déggu ñu ba allo la bismillah dem na ñu xaar 33 976 09 0 IKAB FM Radio University Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walim khabi 103.5 li ni waxtane ci IKAB Radio University Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam dar walim khabi 103.5 ci jël mbokk bi assalamu alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ni ziar bu baax
3: ba
0: kay jere jeufati
3: ñaan baax fo gu do lol fo fa do
0: defal ko ñepp rek am disam
3: ko nga jall ci rek amna fo top ci kepp way lu bu bëgg lu baax la ya ko rafa rafa ko rafa lu dama la sank lu dama da ko li wax ne yeen goor dama jaar ne ma ñepp yi dafa top doom aram ci ko bayyi ko fi la ne won li le fi def ak di len ko def tay ñena lol ko bayyi xare ci bi dara addu dula fu ba sax na dama lo xal ni galan ko reel dëgg jax nak li ko ñepp wax rek lolu moy dëgg ndax wala ñu dina wax né luy dëgg ñu la ñepp wax waye gënaaw ak suñu ko xol corruption ci ak bi li ñu wax né fay nañ ko ci ay millions ci ak xay bu bayyi ko lebal ko yalla mo lay wone ko ko lebal yalla jara waye bu yalla fay nga xamné yalla rek jara lebal kon bi bobu lu jël bayyi xel kon la ñu ci lu bax ci du ko wax te du ko rafetal ndax lu wax yi bari bari ko señ ci ak kep ku fi nekk bu jël fi nañ wut yalla bu ñu waxe lu bax ci du ko amu ngeeri waye bo di ko adina geur fete ne def nga ko addu ci ma ci nopi yi am dal woni fi yalla fay gi mo sunu bob subhanahu wa ta'ala ci na la fay te cheikh nak nga xamna ne yalla rek la liggeel ci ñuko xam yépp nak xam na ni dari addu ko ko man bari bari waxe fo jaar ñu li jaxé te cheikh sa bu bëkk di bu gëgu sa fek def ci jaar ngi ma ngi jaar ñu la gal ko xol xamna foko jamba ci dile kon dal li ay liggeel ko solo rek taxoon mu do ko liggeey yalla bu ngi turis yalla ko yalla fay bo fay ko lo xay tawane jor tam seen ko nak war ko def model war ko def royu kay ala ji mom li bari bari bari ci lay koy baye kon nañu def lu baax ci di wax lu yalla def ni di jël rafet ci am rafet seen bi li rek ak solo man nak ma nga lay sax ba di def ko ya ni dugla ci nak auditeur nga mo taala kan teug ma ngari du wor ci rew yépp nak ci Sénégal ma lay di sax ba di la gëreem jërëjëf
0: jërëjëf kan jërëjëf seen mortal la kan ko ma ngari ni sant ko gëreem ko 33 976 09 09 33 976 09 09 IKAB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawa ci ndam dar walimul khabir sen jotaay bi ci liñuy waxtane tay sand la duñ leen baye kaddu gi rek ko ci niñu bako mu xol fako sopp mo rafet mo addu ci ñaan ci ay yow niki tay nak mu don bisbu 10 bisbu 10 gan ci ñun xol yi di seug lool ay ñu and ko sant suñu borom rek xamne lu mu dogal da gën serigne cheikh mbacke mom serigne touba cheikh saliou mbacke ngeesan ñi koy siar bu baaxa baax xamna ay atam ci xibaar yi ci jot nak xamna ñen ñangi na 1939 ñen ñaar 1940 bu taa sax ñu def 1935 way dal ñi xamne kon ci diggal bobu rek la nek way dal 39 mai 40 bu mo gëna yaatu ñi koy wax ci cap
4: salam aleikum
0: wa aleikum salaam wa rahmatullah
4: señ tafer na ngeen def
0: ñi ngi sant kay
4: ñu leen di ziar ba
0: jere jef kay
4: am satul wa tuwa de romara
0: wa kay lo
4: ñeen def ak yitte
0: ñi ngi sant kay lo
4: ba leen ñu wax ñi ngi def ba wax di ñaan yalla bo leen ñu baal
0: baal ñu ba baal leen
4: di leen ba wax yalla yalla bo li jéggal
0: defal ko ñepp rami di sant
4: jéggal ñepp ta sun borom defal ñu ñu fekk ko di faré ba
0: amin di sant
4: dama bëgg wax ci ñaari pongu rek muy señ cheikh selew mi neelaw ñak nitu ki yalla nek taw señ selew nek ko ragal yalla nek ko xamni ci ndu ko degi ci dara ko xamni wote liggey ak jamu yalla rek ak wayo lol lol lañ ko xamé benen bi ci top may wax goné yi war jakarta yi manam yi ñuy def rek ndax di yëmbu ñun biñu joggé ngërem di ñew ci antéram bakké bobu awa ngay duggu ngëbu manam amna jakarta yam dañ do def ko wa ba ngay da am ko am da ca faatu ak sop am ke dal ba am ko am da ca daari faatu fi irsa fi saata gi am yo yo tam señ bi nañ ko moytu dal jakarta yi niñ ci foyé de fodé fo ba dugg ci bam mel rek lolu du ma xam ak alar ba toujours dañ koy gis nga am jakarta yi gone yi nek nek ma gis koy dawal ko am ni nim koy def da koy yëkëti ba ca kaw ni dekké ma xamni ki laal mi ngi ci pam bamel lolu mata moytu la dal yeen ko moytu baax ba xaan yi ba dugg ci baam len may koko ci baaji wutit ay perte rek ku diga mom perte nga rek ci naka sul nona dere def way
0: dere def ñu sant ko 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bambakar gi di bawo ci ndam daro alimul khabir 103.5 ICAP FM radio université Cheikh Ahmedou Bamba 33 976 09 09 tay sandi la dañ leen di baye cadeau gi rek ku ci neñu ba ko mu xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñu andi ci ak mom seen detaay bi di li ñuy waxtane tay sandi kon yena mom bi cadeau gi di fatale rek ko kon ci xew xew bu 10 bi nga xamne kon mom moy fi deb rek mu doon lu 10 ci detaay bi nga xamne kon mom moy li ñuy waxtane ni farano ko demb muy serigne cheikh mbacke mo serigne touba cheikh salih mbacke yalla nako yalla fayal limu liggey yalla nako sa borom soppil ay xewal ci aljana ye gëna kawé ci limu taxaw won julit yi limu fi liggey yalla bu nax say yalla nako sa borom fay def ko ko ay xewal xewal gi law ba dik ci mbollem talibé yépp njabot ci ku ci nek gis sa bop 33 976 09 09 ICAP FM radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi dibaw ci ndam ma ko wax sank ay atam ñu xibar né 1939 ñu xibar né 1940 da sax gis nañ ni def 1935 dal luñ ci mëna japp rek mu dé ñi japp 1935 juroom ñeen ci gat ak ben lay doon bu dé ñi nga xamné dañu japp nak 1940 lolu 86 ans lay doon juroom ñatt fukk juroom ben mbacké
1: li gëna ci doom 39 luñ wax
0: ba mom lay wax ni dafa am ñett yépp
1: mom 39 2006 dal mom yakana
0: mom lay léral li am na ñu wax 30 ñu wax 30
1: waaye yakana dal mom ñu gëna wax man da am sama jërëbaat bo xam manam dal suñu tanu jëg yi lañ mo won am na fa ñaar fukkat ak jël suñu do ko yéwé dox ko kër fi ca manam ci domine bi ca tenku jakk suñu tanu jojé ko lan ko jox dangu yepp ko la legui da dem mako tay ji doko wo mo ne ba dem na tay ci ba dem waye xamna da lol mom ya fa na moy gëna mo gëna xiw de da xam na jere jeuf yalla ñaar dafa xiw rek da ci cheikhul khadim ba bi day na
0: jere jeuf ñu sant ko gërem ko bu baax 33 976 09 09 ICAP FM radio université cheikh ahmed bambakar de baaw ci ndam assalamu alaykum balmoñi radio bi
1: bismillah
0: allo balmoñi radio bi assalamu alaykum
1: wa alaykum
0: salam wa rahmatullah bismillah ngi lay deg ñi lay deg
1: assalamu
0: alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah
1: bismillah ñi lay deg bu baaxa ba wa alaykum salam wa
0: rahmatullah ah pa fer bay mbacké
1: ok bay jere jof
0: da kay koku
1: yoy siar cheikh salihou cheikh mou salihou ko siar lepp lo xene maram dal bëgg na ko bi ci wonal bu jaamu yalla ak liggey ak baaro bon kepp do fay taw bi ko do ko ñaar yalla xaar ko ajira yi nga ci rasi bu jaamu salihou ya la ko yalla yobu jaar rek do sey touba jere jof par goor fa ya faru siar sey jere jof rek ak jaar
0: jerejeuf ñu sant ko gërem ko bu baax baax 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baaw ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
5: waaw ba ma fay
0: mbacké
5: nga tuup sax ci tabbi ci wat ya waye manduk serigne cheikhoul serigne salou lañu bëggone indi lenn rek ci sédé lo xamné man sama jëm bop dama ko dund ak mom ndax yalla dogal na bok na ci ndaw ñi joxone serigne salou ma nekkon daré lagan serigne abogay ñanka mo nekkon sama jëwri ganaw bi fi serigne salou jëwé dama bokkon ci ñi japp ni yéssu ci keneen jaruko bay fallu gëla sel ci la sama gi yéssu ci serigne cheikhoul serigne salou jaar waye bi ma miné ba xamné maçon la serigne bi bâtisseur la manam tabax kat la ku wër ci daara bi lima xam ak us niw ci daaram métier mi ma yalla tawfiixale momako me limay don ab talibem suma duggalé ci liggéey bi dañ may pointé lima fay journée bi nga xamanteni mom lañu fay jambour yi té bu ko neexol té nonu mu doon def ak man nonu la doon def ak mbollem ñi nekkon ay talibem da nekkon ci chantier yi mu doon liggéey poroxan def na fa ci chantier lu mat juroom ben wër daare lagan gama nekkon defa jang lu mu neew neew def na fa ci chantier lu mat ñenti wër wala juroom wër ak yeneeni liggéey yu suñu borom defal nañu tawfiixu ñu xeexu ko ci dundam mu boole woon ñok yenn ci ay joon ñu waye du te loko jige lu mu doon sub serigne bo de xey ci santiem dañ lay pointé fukki fan ak juroom yu ne mo koy topol bopam gennel bopam xaar bi fexé ba kenn ku nekk ci ku fay xey nga jot sab xaar li mom man sama jëm bop dundu na ko serigne bi te gis nga li ñuy wax ci rew mi ci jafé jafé yi ci walu mbay dundé li ñuy wax ci autosuffisance alimentaire li ñuy wax ci autosuffisance de viande ak lu jëm ci walu soow ba ci walu ciet bi tay ji ba yegg ci dar kafé amna lo xamni bu fekkone nguuru senegal ubbi won nan seen ba tuti rek danañ mëna jariño ci serigne bi no xamanteni kon tay heure bi sax man nañu jaare ci mom ak xalaatama bu gis gisam ngir soxali senegal gëna mëna gaaw té lu mëna ne la nak xajna buñu jallé fan yi nit ñi mom niñu ayé ci aji dem aje wuñ ko ci aji dundu yu bari dana gëna leer ci bop nit ñi bañu xamni deug nak nu nit rafété won ndortu ci serigne bi ak lu nit xamé won ci serigne cheikhoul serigne salou ndekete ay jëfëm li ci neub won ci bir soussi mo upp téméré ci ñoon li ci fess ton yalla nako yalla doli ngeerëm te yalla bu ko ci jitu te yalla ñu yalla tax tabarka ndam fer loolu la né won munuma ñakk bañ koy ni ndax bari na fi ci defa yo xamanteni bo jokko ci ñoom di xey ci seeni santé mëno fexé ba benn dërëm nga jëlé ko man mi nak mo nekkon sama serigne ta sa bu mako xeyla ndax may fay li mom mako dund ligi jëgelu bax ci gatt
0: yere jëf ñu sand ko gërem ko bu baax baax 33 976 09 09 UKBFM assalamu alaykum
6: salaam alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: ah ci tafé ñi ngi lay xaaré ñi lay jaaji ba diga fa lu ligéy ñi ñu ci am mamad fay di ko ñaanam yaak lool ak señ mamour musa mutada ñu fi yaag do ay jamm len di la jaaji fa bu baax baax di di len ciara kilifa gu tedd ki gi fi bayiko ndaysan di ci tayen direct wane na ne bëkk dem la koy wax manam nit ku baax bu wañe ko day am jeexita ci jawu ji ak xamna di ci tay direct fan yi ñu tangé ak ñu nar rek ak aljuma bi wacce rek nga xamne nit yalla pire moy seen ciar dang ci écran cérémonie do ko gis ay groupe ñu mëna doon do ko gis at ba at la koy gis muy bu ni wote liggéey xel kon bobu rek lay gën nga gis ko ci écran lepp mu ngi lëlu ci mok boromam rek nit yalla deug xol mo xal ci Cheikh Sali yalla yalla defal ko tawfiq yalla tass ci barke manam ñaanal na bopam ba pare ndax def lu baax mom ci mom la commencé ci mom la yam wax deug yalla nit ku baax bokoy sét nit yalla bokoy sét moy Cheikh Sali ku sel ku tedd li Mohamed Sam wax wallahi buñ sukkandiko won ci mom rek man na defar Sénégal mbollem lu ni bay rek sunu borom barkelal nako te daf ci jël meñ yu bari am na luma ci xam yalla yalla defal ko tawfiq yalla boko ciat ji ci banne waye barkel talib mbollem talib jerejeuf ñi ngi deggul
0: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam assalamu alaykum
7: maalikum salaam
0: la tani zarba
7: do lifiya abdullah sal sonna fatakhari je touba serigne
0: ya kay jeri ñu
8: ñangi tiyare señ bi ko tiyare bu baax señ bi dal ñu koy ñaanal rek
0: ñu
8: taxawo gone da yalla taxawo gone señ bi dal amuñu fayam man ni sama dooma nga xey ko sa lay sey ay am njabot de mom top toko ci mom la yam ñi muy def njabot de mom rek la gis ci pale njabot yori gone dara ma ci luñ bëgg rek señ bi taxaw ñu koy ñaanal dal yalla na alakhirah dakal ko aduna ñu tassé serigne touba ak bayam cheikh sall ñu koy ñaanal bu baax la o cheikh sall
0: jërëjëf 33 976 09 09 UKFM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam sen jotaay bi li ñuy waxtane xamna dañuy jël ben mbokk te yëkëti jotaay bi UKAP assalamu alaykum bismillah allô
9: salam
0: alaykum salam
9: alaykum
0: wa alaykum salam demna mbokk yi xamna ko ñu sant leen gërem leen di jaajeful mbolé ñi andon ak ñun ci jotaay bi li ñuy waxtani pap sayar mbay mo nekkon ci addu kaybek ma machine yeen askan ci deglu bi xamné baam war rek ci att yi nga xamné kon ñu koy fessel en tout cas ñu gis moy ñu bari nénu 1939 buñ ci sukkandiko lolé kon day yëmbo ak juroom ñet fukki ak juroom ñaar amna ñu né 1940 buñ ci sukkandiko day nek juroom ñet fukk ak juroom ben amna nak ñu gëna sori ñu né 1935 bobo wa day yëmb ak juroom ñeen fukki ak ben en tout cas lu mënti doon ginnaw ko xamuñu exactement ñun sun walu bop ban la dañ ci doxlu mandu wax leen ñett ci xibaar yi nga xamne kon jot nañu ko ci kenn ku ci nek nak bala ca doy nga japp bobo ay dal nañ japp ni ci xibaar yi nga xamne ñu ngi ci fessel ñett dat yoy wax nañ ñuko 1935 1939-1940 bum ci doon rek buñ ci sukkandiko wax nañ leen limu at yi nga xamne yalla dogal na mu dun ko ci kaw suuf yalla nako yalla defal tawfiq aljana ji gëna kaw yalla nako ci yalla xare te musal ko ci ciat yalla bu ko ciat jitu yalla yalla tek loxo ci njabot gi serigne basirou mi nga xamne ñukay wax borom jurul yalla no yeen bu wef toll ci kaw ni massuwat njabot gi yep nak di len bala rax di len bal wal rax pap sayer mbay de konti addu kay be machine bi 77 619 33 20 moy sama numero 77 619 33 20 si jobam ngeen ko beug ñu waxtane ko man ngeen di ciao di len jaajeufal di len baye ak programme UK FM radio université cheikh ahmadou bamba ñeen do jam
10: Fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñu sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginaar yi mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amna ñu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di téwo ci seen magal lu ngeen di téwo ci seen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
11: CCTM ak Soskanap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtaane.
12: Wajali laay maskani Touba ba misrak mi abijaay xeyri manaba.
13: Touba ca kanam. Yow talibeb Serigne Touba bi yow laay waxal, yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba. Bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew yu doole yi gaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
14: Touba ca kanam moo leen di may seen émission li ñuy waxtaanee.
12: Maskani Touba ba misrak mi abijaay xeyri manaba.
15: Assalaamualeykum mbokki bawol, mbokki mbakki ak mbokki Touba. Expresso ñëwati na ak ay xéewalam fii ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palaam 30 jours. 20 giga laa wax tey, defal gaaw. Je 111 rek du ko jàll ci ne 2000 am connexion bu ànd ak mbégte ci réseau bu baax bii. Expresso daal mooy Sénégal.
14: Moo leen di may seen émission
11: li ñuy waxtaane.
16: Groupe de communication
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
18: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
17: Fii ci Touba Ndam.
18: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
16: Radio UCAP FM
17: 103.5.
16: La radio au service des populations.
17: Nous sommes ici à Touba Ndam.
18: UCAP FM 103.5.
19: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
17: UCAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAB FM.
20: Assalamu alaykum mbokki tay la gaw fukki fana ñaar ci del hijja muy wéru tabaski di fukkel wér ak ñaar ci atum judi ak ñenti témir ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depo fanwéré fan ci wéru mecc atum ñaari juni ak ñaar fuk ak juroom ben fukki fana ñaar bokul ci limbi fatte lim bo rafet la bisub gaaw bi liñ ci taamu moy ku ca watu liñ ci téte rek watandiku moy ku ca sang wala ku ca foot ñaanu bes bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bes bi sunu borom waxna ci alquran ne bu ngeen ko deful na ngeen sentu xex bu tuké ci yalla akub yonentem bu ngeen toubé yena mom sen alal ja ngeen dugal won du ngeen loru te du ngeen loré suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent
21: fa in lam taf'alu fa'dhu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun
20: sadaqa Allahul azim hadithu bismi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu doon ne doomu adama dafa yor aw khurus dina bëgg mu doon ñaar dara fesul gemiñam luddul suuf mom doomu adama ko tuub delu ci yalla sunu borom dina ko jéggal hadith bi bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law anna li ibni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla ufahu ila at-turab wa yatubu Allahu ala man tab rawahu al-bukhari. Waxtu julli suba waxtam dana tabbi 5h24 juroomi waxtu yu tegal ñaar fukk simili ak ñent tisba 13h31 benn waxtu wu tegal fanwéeri simili ak benn takusan 16h31 ñent waxtu yu tegal fanwéeri simili ak benn timis 19h31 benn waxtu wu tegal fanwéeri simili ak benn ge 20h42 juroom ñett waxtu yu tegal ñent fukk simili ak ñaar loolu mooy waxtu julli si Touba ak li ko wër bu fekkee ne ko Touba soko fété penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilam dina wañil ben simili soko fété sow ñaar fuk ak juroom ñaari kilam dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar témir kilam dina yokal ben simili jant bi dina fenk 639 juroom ben waxtu yi tégal fan wéré simili ak juroom ñent di so 19h27 juroom ñaari waxtu yi tégal ñaar fuk simili ak juroom ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
2: Groupe de communication
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
19: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
18: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
17: Fi ci Touba Ndam.
18: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.

أراك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: Aïnou. Aïnou au minéral naturel pur. Débalé Tchoutouba Bogo, de coupe Serigne Fallou Lumbaké. Aïnou, Bedundo, Bouanda ak Yermane Mbokki. Waouh. Aïnou, ndokh mi setna. Aïnou, ndokh mi selna. Ndokh mi nekhna lol. Du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci aynu mbokk liggey bu mucc ayib ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi neexna lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornice Serigne Modou Bousso ci guuy gi jokol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah
4: allo bismillah himma wabillahi
5: hayya Allah
4: bismillah fi khairil anam
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi yegle bi mi ngi bayiko ci serigne abou baraka mbake khalifa serigne fadilou mbake jëm ci liggeeyam ba ci toli medina mboba serigne abou baraka mbake neena mi ngi tambale ay kaddom ci ñaanal cheikh mohammedoul muntaha mbake khalif general de mouride mu gën fe yag te gëna wër te yalla katanal ko ba magale ay nalam serigne abou neena mi ngi nuyu mbollem njabot gi di fadili ko leerem ak ñom di leen jotal ay cyantam ak ñaanam di rafetlu seen taxaway ci kër gi ak mbollem yi tey kër gi di leen xamal ne dafa bëgg tolam ya nek medina mboba ci yoonu koloban saloum ñu rooj ko deejji ak ye ba mu set xamal na serigne mursala mi nga xamne moy jeewriñu liggey bi mu yeglé ne aljuma fukki fana juroom ñet ci tebeski wi wara yamok la 5 juin 2026 ñu fanani fa bu gaaw ba ñu mëna tambali liggey bi serigne abou baraka mbacke

0: السلام عليكم بوكي باول، السلام عليكم كيف كويتا ولا سما كادوكي خيو خيو بوري واو خيو خيو بوري والو خيو فن لي ام اكن لي ام مني ام لو فاندردي 5 جوي 2026 في يشمباكي حوار في سيازو اي اس بي بنجك بي تامبالي 9 ب 13 مي خيو خيو بلانها une journée de porte ouverte bas bi nga xamni dañ ko jaglel kep ko bëgg ay information ci xam xam yi isep de mbacke di jangalé lu ci melni walu mbay mu sel tabax mu woor ak yeneene xam xam yamul fofu dé isep de mbacke dañuy wajjal ndaw ñi yeneene xam xam yu jëm ci walum liggéey ak noy wuté sa këru liggéeyu kayu bop bas ba nak da ngeen jot ngeenel ak waxtaan ak suñu jangalé kat suñu ndaw ya fa nek ak ya fa joggé ak itam suñu ay partenaire ngir gëna am ay léral mën ngeen joggo ak ñoom ci 76 622 601 wala 76 622 603 ñi ñu wo ñepp ci bëss bi isep de mbacke jang jafé ëlëgu lèr
1: bokku julli di bokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar, mo len di nuyu di len ziar. Di len sante nak ci yi ñu wessu. Waye di len senu ci li ñu deggmal. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar moy wo. Kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar ci liggey yu ruuj bu muy santane ci jëmul. Inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan lay doon. Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar di wo kep ku yakar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske ba bam juroomi fan ci jëmul kep ku ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeti ëkk ak bëpp ku jumtukaay bu mëna liggéey ci barap bu nuy ruuj Serigne Khadim Amar nak néna mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar néna bayiwul kenn inshallah liggéey bi buñu tabaske bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamne serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santane di ci wo ñep bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fek say aajo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jindigalul cheikh mohammedul muntaha mbaki khalif general de mouride yalna fi yag tewi ci clip tefo serigne mambala mbaki khalifa serigne mbaki soxna ak mbolim jabotuk serigne mbaki soxna gi ñu am bekté di len yegal ak fatali ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne moy serigne mbaki soxna mom mam abdou khadir balla aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñett ci tabaski wara tollu dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci touba mosquée keur serigne el hadji mbaki ibrahima dia ñukoy ñaanal yalla ko ay leeram ci tass ci bankiyam programme bi buñu xeyé dañu amal jangum alcorane karim jangum qasida ay ziar ginnaw buñu julé tisbar dañu amal berde yu yaatu jaglél ko mbolém gan yi 19h dañu amal waxtaan yu am solo ci téway mbolém kilifa yi ak talibé yi ki amal waxtaan wi di serigne cheikh fatma mbaké renji bis bi ñong ko dara jalé ak fatéliku mam cheikhna ibrahim mbaké ngir sam digënté bi nga xamné mo doxone ak serigne mbaké soxna di ci fatéliku walé ak ñaanalé serigne fallu mbaké mom bay serigne mbaké mom serigne ibra absa ko min ci serigne fallu madlabou ak soxna fatima mbacke mom serigne cheikh jatou mbacke ak serigne el hadji fallu mbacke mom serigne omar mbacke mom serigne mbacke soxna ak serigne el hadji mamoun mbacke mom serigne ibradia mom serigne mbacke soxna bis bangok mi magal ki ñu jaglel serigne mbacke soxna mo re depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolim ko ma islamique bi yepp di ci wo mbolim ko askano ci mamara ak mbossobe ak mbolim jabotu cheikh yi di ci wo mbolim talibi ak fuñu mën di nek di ñaan kep ko ci tew yalla fajj say aajo ci barkep cheikh jim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ala nabi wa alihi wa sahbihi
0: Journée porte ouverte à l'ISIP de Mbacké, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, l'ISIP de Mbacké ouvre ses portes et ouvre ses portes à votre avenir. Rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 de 9h à 13h sur le site de Mbacké Khéouar, ancien siège des ASP. Vous êtes futur bachelier? Vous voulez suivre vos informations pratiques, modernes et adaptées aux métiers de demain? Venez découvrir des formations innovantes dans les domaines de l'agroécologie, développement territorial, éco-construction et des métiers durables qui construisent l'avenir. Venez échanger avec nos enseignants formateurs, nos apprenants, ainsi que nos partenaires techniques et professionnels. Des stands de formation, des présentations de métiers et des séances d'orientation seront au programme. À l'ISEP de Mbaké, nous formons une nouvelle génération professionnelle engagée pour un développement durable, innovant et tourné vers l'avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76-622-601 ou 76-622-602. ISEP de Mbaké, le choix du savoir, le choix du métier, le choix de l'avenir.
4: يسر لهم بالتي تعسرا
1: بكي مكتبتو سيرن ساليو مكي نيغي في توبا تالي جوغا كبي كير سيرن عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرن احمد مختار ديغنتي بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو
5: ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبلو جوليت بوكي جاباندينا تي بارابا سين جورين دي سيرن عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبلو جوليت تي لي يانغ ak bagage surar de mengo ak jamono mbokki alquranul karim bindu mu rafet ak molen bu mutti ayib kamilu tinouzi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hak mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatou mbake tere jambarul islam di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibou chaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibou kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pom ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne ci di jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogrée jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarro ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok duma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté bokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
4: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
6: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joge ma aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal Makkatal Murkarama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdullah Hat Makké lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobbu jurit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienné Jakarlo ak poste de police bi ci wétu Serigne Mohamedan Mbacké bokki Serigne Cha Makka yobbu jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabé yu goor ak yu jigéen ak ay robbu jigéen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw mbokk yeen udjay am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu adja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk jappandina ci barap ba yeen alaji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk mbokk bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi course original waw xetu course bo yitte wo mbokk jappandina ci magasin tuba belal makatal mu karaba wa ker serigne mustapha mum serigne abdullah hak bakki mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu chara ak xetu bona yep mbokk jokolen ak magasin tuba belal makatal mu karaba mbokk amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu churay yu neex mbokk beuri barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk amnañ ay dara de li yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan se bu la neex la lepp luy seri ca makka ñewal magasin Touba Belal makatal bu karam mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ca makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Jenné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedan Bakay ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokolen ak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokk jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokk yi jaru ngay gaddo ay bagage yu bari yu dina sonal ci yoon yi ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokk yi lepp lo yitté wo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokk yi amuñ ci borom mbokk magasin Touba Belal makatal bu karama ñu ñaanal Serigne Mustapha mu Serigne Abdullah mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
7: bonjour comment ça va et comment va la santé
8: Hôpital Ndamatou moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawoo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawoo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou ding fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bép jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewal fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbecté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye ngeene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deku sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha bakke mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
2: مسرقني هذي جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توباد مسرقني هذي جاي خير من أباد
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: fi ci Touba Ndam
3: groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
5: بسم الله الرحمن الرحيم

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

الله أكبر الله أكبر.

Sudon

صلوا على أشهد أن لا إله إلا الله.

أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير

لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عبدي.
3: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bambakar duga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru digu be jegi le gëna fess ci xibaari danaka benn ko ponku le muy tisu mom lañu fanano xeye ko niki tay ji wacc ligéyu ko serigne cheikh saliou mbakee niki tay ji nak jëmone mbolam takko takko rek fess fofu xam ko mo ci kër serigne saliou gowaay tam fofu ci juma jo biik lañu ko denci lolé yépp dañ ci delsuat na mo gëna yaato ci biir jotaay xibaari jappande Moussa Fandiay ma nga fofu ci kër serigne saliou gëna nonu jëma jokk ak mom way tam dañ taatan kaddu ko ñen ci nga xam ko ñoy kilifa yu ñi ci dëkk bi ñëw nak di amal seenu ko ndjal dañu ci delsina mu gëna yaato bi bokki danaka moy li ci gëna fess bu ci xajé kaddu serigne Bassirou Mbacke Serigne Abdou Khadir yëkëti woon ci CR bu CR bi doon ko def jëm ci walu dëkk bi tool way dañu ci delsu wat way tam ci yeen kay nes tout mbokki ko ñu di kay ci forum faccé gi ndem sopp na sul borom
1: UKB FM xibaari
2: parce andaye
3: Pap Seher Mbaye Farewo ci addukaay bi actual machine bi yeen askaru ci deglu radio UKAB 103.5 di téré rek ñett yu tomb juroom ngeen ko deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunfm.com YouTube UKAB TV live tay la samedi gaaw di fanweri fan ci wéru tubaab di wéru mai atum 2026 de po ak ñaari fan ci wéru wolof di tebeski ci atum jooni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 14h32 legi sax muy fanere ñett ci mbili botu ci kaw ñaari waxtu ci becc ICAP ngeen man ko deglu tam sunu ay application ICAP FM ICAP radio université cheikh ahmedou bamba di fatte kon ci wër wala fuk ak ñaari fan la tay ji ñi and ak yeen rek ci xibaaru digg becc gi ci radio ICAP radio université cheikh ahmedou bamba nestout yi di kayit ci yaatal gi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam.
5: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téléro ñett yu tombu juroom IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sunu borom do ñu joggé ci lañu dellu bik batay xol yi dis gan fess del nakar ak njaqari go xamne kon ganena mbollem talibi mouride yi wayta umma islam bi yeb serigne cheikh mbakee mom serigne touba cheikh saliou mbakee mo wacc ligey dem ci daara joji di tay sulal sir fofé ci xelkom fofé na la wacc ligey bik mo don dis wo xamne kon xibaar bu jibe nakaru metti wo xamne nak dal na ci mbollem talibi ñi ko denc nak bik danaka digënté 3h 4h ci wettu way juroom wa serigne touba cheikh saliou mbakee fofé na nu ko denc mbolo mu tokko takku nak téwé won nu jotay ba ginaa ba nu ko dencé ba nopi nak kilifa ya fa téwon kaddu yi yëkëti na nu ko fa ci kanam mbolo ma ñu andu nak mbokk téelu wat kaddu yi
6: assalamu alaykum

dina duñ dem safara boole nañ ci jaamu ko fi yàlla bi nga xam ne dafa beddiku wajuram bàyyam wala ndeyam bañu mere ko sànger ko fukk ñooñu moom bokk na ci ñu wax ne bu la sayaa gëna mee rek bu soobee yàlla da nga dem àjjana sa baay itam noonu muy xàq yoo xam ne gannaaw jaam bi mënu koo matal waaye am na war-war yoo xam ne yii ni war na ko digga moom ko daf ko war a njëkk a xam bu ko xamee soo koy mën a jëfe ba tax sharia ci boppam waral ci doom doonte waajuram muy bàyyam muy ndeyam nekkul ci l'islam wala dafa nekk ci l'islam tey ku sàggan itam di naan ndox mu ñu tere ni yoon sant na ko bu ko yónni nag mu dem jëndaliko ko ñëw jox ko ko. Kon farata la birul walidaini fa ak farad yam kenn nakkat diwu ko waaye ngant dana am njumtey dana am dabaatal dana am léeg-léeg dana jàpp ni léeg-léeg dana ñàkk jàpp ni xale bi bu muy daw ñaari waajuram xale léeg la ko tuddee xamulu ñaata at laa ndax mukallaf la wala mukallaf xale dana toll soo xam ne bu ñu ko bindal Bakar waaye nag dafa am jëf yoo xam ne bu ñu ko bindalul Bakar dafa lay dana alke dana alake maanaam dana def jeexi ci nit ki te maanaam xoqul waalidee ni maanaam beccindil waajur moom dafa bokk si ñuy gën a tiis bu fekkee ne danoo seet ne gannaaw aji jihaar sax ci l'islam ni mu nekkee farata bu fekkee ne da ngaa war a toppoo say waajur dañoo néew doole wala ñu bañ la may ndigal yoon mayu la nga dem lu dul waxtu wu tiisee mooy yëkkër yi dal ci kaw dëkk bi tàmbali di jàpp akaray foofaa nag buñ la teree war ngaa jóg dem xeexi kon nga xam ne kon foral nañ ko bu ma xamoon nag ndax xale bi nga xam ne moom dafa daw ay waajuram bàyyi leen mu xam ne njumte lu métti la def benn di muy xale la tax wala dogal bàyyi mu dem ba ñooñu gaañu moom itam xelam dellu si ci moom mu xam ne def na lu rëy mu amuk tiit amuk réccu war a dellu si waa jéemoo dabaatal loolale maanaam defoon na lu rëy lu ñaaw lu garaaw waaye dellu si waat na woyefal ko ci kaw réccu gi ndax nee ñu réccu mooy tuub tuub nag bépp Bakar bu mën a def bu tuubee rek yàlla baal ko tuub nag ñetti chaat la am réccu ci jiitu yéene bañ koo defaat mukk mukk ak sib la nga defoon kooku sib na lim defoon ah dootu ko defa ci mukk it ndax gannaaw faat na waaye mu gannaaw mu ngi seet nan la ko mën a dabaatale kon yéene na bañ caa delloo ci mukk ci dundam sib na ko itam kon ñett yooyu yëpp daje na ci léegi li man li ko yoon sant moo di nga tàmbalee ci di leen ñaanal farlu ci ñaanal leen lool ndax ku fi jógee dem yoomal xiyaam moom jëm a dem àllaaxira mu nekk ci barsaat ñaan rek nga gën a aajowoo ci lépp ndax gannaaw ñeddee bu leen yàlla ni woon seet leen li ngeen bëgg ma defal leen ko dañu naan dellu adduna bu doon sax benn biir la mu gën a gàtt gàtt ndax mu jàmm fa la mu jëriñ gannaaw loolu bu ñu leen tàlloon loolu la ñuy wax kon bu leen ñaanal moo leen gënal lu nekk kon bu leen dee ñaanal farlu ca ñaan nga dana dabaatal la mu yàqoon na ñaan gi gën a bare itam nag rek le mbir mi gën a woyof gannaaw loolu am na yeneen yim ci war a teg képp koo xam ne xaritu ndeyam loolu wala xaritu bàyyam muy farlu ci di ko nemmiku di ko ziyaar di seral xolam lépp loo xam ne itam ndeyam wala bàyyam bëggoon na ko sopp ko na koy sarxee na yërëm itam ñim fi bàyyi ñi fi ndey bàyyi moo xam ay doomam lañu wala ay mbokkam na leen yërëm lu ko dabool lu ko rawoon itam ci ndeyam ak bàyyam ci war leen koo defaloon te léegi faat na mu di ko defal ñooñu nga xam ne ñoom la fi bàyyi loolu mooy li nga xam ne moom la mën a dabaatale loolu nag bu fekkee ne def na ko dana mel ne musul woon a def xooxul waalidee ñu boobu te itam dana bokk ci jëf yi nga xam ne yonente bi salaa sallam Bakar yi nga xam ne nee na jaam dana jëf Bakar bu ko yóbbu àjjana ñu ne ko yow yonente yàlla bi loolu na muy am mën a amee Bakar war a yóbbu nit safara nit jëf ko mu di ko yóbbu àjjana
mune nit day def bakkar bo xam da fay jigit

0: titange jo xamne dootu jox ci xolam fu mu tollu day ragal yalla di jëf ay jëf yu bari yu bax ndax bëgg lo la far diko jëf diko jëf diko jëf ba lolu tax mu texé sama ak texé kon nak recc ak tup tup mom suñu borom daf ko sopp neñu suñu borom waxtu wo xamé né yaangi dox jëm ci mom mu waaxu jëm ci yow bo waaxu jëm ci mom mu cial jëm ci yow bo cialé jëm ci mom mu daw jëm ci yow lolu moy takkal mu ne né yalla dafa bëgg ko tup lool tup la bëgg ba nga xamné néna su fekkon jaam ñu indi ci kaw su ñom ñep dañuy top limu leen sant rek ba di jadd ben yoon ko dina leen ci jëlé indi fi jaam ño xamné dañuy moy di tup ndax suñu borom sopp gi mu sopp tup ndax tup day wone yermandeem gi day wone baam gi day wone tabeem gi té day wone né itam borom yermandeel yermandeem gi nak bu fekkonté né kenn du moy nit ñi mën nañ ko umplé kon gi nga xamné mo jadd ba nopi tup day toroxal iblis iblis dara ko joy diko joy joy yo xamné yu metti la ndax su sañoon nit ki bañena moy mo bëgg non mo moy tup ndax tup da fay lu bëgg lo yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mari day nga ñu ko xamé do wone ak julit la waye amna ay jikko yu jëmum manam dafa kadian reuy bi ni soxor nan day def ba jikko yoy jox ci mom
2: da ben ko ni ci jott ci adama fek jappone la yalla bidul jamm ko gëm añaan ak reey ñaar la yéne boole mo di ko xal añaan nak ñaar la añaan bu nek ci xol te nit ki jëfé wu ko wala mu xex ko ba feñu wu jëf jëf ak añaan jo xamne dafa añaan ba nopi jëfé ko ki nga xamne dafa añaan ba nopi di xex ak bakaram ba du jëfé jëfé añaan di moy ku nga xamne garabu añaan sax na ci xolam waye dagal ci ariya ki amna dara waye yene wu ko waye du def dara ci ni koy yakal du ko jema yak ci lam ñam naan li mu am baaxu li def do wala nangam rek la ko amé yoy koku ki amul dara ci añaan karim la ki nga xamne amna kayaan gogu te jëfewu ci dara hakim la manam ñaari daraaje la ño xamne sutante nañu tuti ki yalla da ko teral ba deful ci xolam kañaan koku ëpp daraaje waye itam ki nga xamne mom la yalla def ci xoram kañaan te mu xex ak xex ba duggu ci mukk du ko waxe mukk amna jeneen daraaje jo xamne ke amu ko modi jihad ji mu def jihad nafsi ji mu def ci bir jeneen ci yalla la jo xamne xeyna la ko ko leeray modi limu son ci baña jifi kañaan bobu bu ko ke nga xamne yalla xaar fegal na ko lolu bu ko jifi won ci leneen momi raw ko bu ko jifi wul won dara limu def motax mu fekk ko fa mu nekk yaw mom waye nga xamne fexena ba kañaan bubu jëfewu ci dara mom yalla jox na ko maqam bu añaru waye kañaan ci bopam mel la bo xamne melaw te xébi la waye nak bu dé safara mom soti na ci ndox li dess modi ciora bu mu son ci jëm ko baña jëfé te lék lék du ñak fu mu joomé ba jëfé ko lu tut tut moy xatar bi ci nek manam moy daan ci am kañaan reñ ñew yes lepp ak kañaan mo neñ ko añaan du nek sama mu ndax julit dafa wara yene julit bu nek lepp lu mu am rek wara ko yene lu mu amul ci lu bax wara ko yene ndax neñu bo añaané se ngëm du mat gis ngeen ci risala sax ne لا يكمل حقيقة الإيمان حتى يهب لأخيه المؤمن ما يحب نفسه يا رب صلى الله عليه وسلم وانا دق دق نغم لما مك تي خول جام فيك يمو يني بوبام يني بوبام بوبام جولي تام كون لب جام بو خامنا كانيانا مي تي سا خول وانا بول بول ني جيم بول ني اه نيكو نك بيند بو خامنا دا مك ديدا نداخ بو جي يار ان جانغ اب جام يالا ييب سانتاني كو day raxas jiko yoyle nit ki bu fekke ne sipna jiko ji war dawe hak daka bi kuruhi kama wa habane takru takal qadima ya kama kal qabiha tamna bu fekke ne yow bang nga ko melo diko xare diko xex dana dañ wala mu dem ba doye di go xamne do tu melo bu ko defe se ngeum dana mat da nga dem ba yene bepp bi tax lol
0: dafa am jankonté bo wara jankonté mom rek ko defé dana day dana jankonté gi ben ci xam xam bo day yertiré xam xam yi wala lay jékkaré bo am xam xam yi wala lay waxtaan ak ñom wala lay siaré gañ bax yi dañ dem ba kañaan bo dana day ci itéwo buñ ko itéwo ndax da nga dem ba xamal né li ngui koy añalé gëna am mbir aduna rek la ci mbir aduna mom du dara ko la faawé taxul mu raawé la dara aduna dal luñ ci ñak yéene nit danaka ñeku ci ndax amul ñeñu mo ci ci bandé ak bo ëlëgé nga xatté ko ni ma waxon né bu la dégglo tay bu ëlëgé mu naqar mu mer loola bu la réel tay bu ëlëgé mu joy loola té aduna bo gisé né ki la ci raw moy ki la gën daq jaam yéne ki la gën ragal yalla doon waye ki la ci ëpp né mom du dara nak dañ ko xissal ëlëg rek té man na la gën ci xol lam la gëné rek xol lay doon rek ci diko ndax yoon sallallahu alayhi wasallam ak yenen yenen yépp di leen sun borom gëreel leen dim leen taggé rek diko rek la té diko yi gëreem ba añaan bokk ni sé waye li tax yar ñu diglé ko mo am jëriñ mo mëna dindi kañaan ci nit njang mëna dindi ci bu nit ko déggé lam jang té jëfé ko ak déglu ko waar ak wër ci bëb di def tafakkur manam di méditer di xalaat yépp dana dindi diko yu bari yépp reey itam wa sété mo sali ko jinaan bobu sëriñ bi def inena ci wa fazali wa amna yoy jiko yep bu set chapter wala ko ndum wa sa impasse do na liman jeuf mo dik ilahi wa sukut wa rusul wala la ma ba'sin qalb wa qadran tala sirat mizan hadu nabi jannatu wa riyad fuk yoy ngay gem bo gem fuk yoy sengum matna fokene fas nga ko ci sa xol wa asyhadu an la ilaha illa Allahu wa rasuluhu mondo moy iman iman nak ci taarif bobu besna du doy ndax l'islam ñoo l'islam moy akay sharia yépp moy yi nga xamne mom lañu jàng mu fekk lamu laaj nga jëfé ko niki ni ñu julé nga julé ko ni ñu woré nga woré ba ci bu aj waré ci yow ni aje nga aje ko nak asaka nga genné ko ci daati séré nga xamné loolu moy sharia limu harama limu dagalal nga taxaw fa fas digalal ak terem l'islam moy rafetal nga xamné né l'iman ak l'islam mën na am l'ihsan bañ ñu moy nit ki bu faalé benn jaamu yalla rek benn fa mu top yalla mën nañ ca genné lé la cey l'islam la cey l'ihsan mën ca jindi masal ma ndax moy di gëna fék ak moy di gëna bay ci ko nit di jëf nga xamné nit dara ko jëf nit ku ne ku di ko rek ndar ko jëf juroom yoon ci bis l'iman légui bi nga xamné nangou na jindi wax na rek l'iman nga ndax l'iman moy nga nangou na yalla amna ak bis penc ba nangou mo xamné na yarant yalla ci ni te gannaaw sallallahu alayhi wasallam yalla nangou na jindi amna te jindi mom moko ni ko nangou na yarant la nangou na yalla amna mën nga mëna bis penc ba kon bi nga waré né bi nga jappé né jindi jott na ba yaangi jox wara japp wara jindi rek iman nga li l'islam nak moy nga fa ndox mo xamné soti kul ci kenn ci ñet ngaroon xetam tiafkam melom sotiful nga japp ci niñu diglé japp djiblu penku nga la amé japp li nga sol la gërëb di la nga sutura sa awra djiblu penku djilli muy suba ñaar rakka muy tisba ñent rakka ba ki jeex nga sel ma mata rukoy ak sujoot yi jang fatiha ak saar def ci atidan ak tumanina li la sharia santon l'islam manam lim la santon ci djulli japp la ko waye nak batay amna lu bari lu def ndax ba nga taxawale kabar ba ngay selmal man ngay xalat rek mbiri aduna sa xol man na baña dem ben yon ci yalla wala sa xol baña dem ben yon ci li ngay julli di calculer bor yi ñu amel wala bor yo am wala ko ñere won wala no wara lijeenté li wala du mu nga ko lolon wala ngay xalat yenen lool lepp man nga ko def bu ko defé sharia mom du la ne mukk julli wo daf naan la legi de julli ko bayyi yoon dafa la ray waye yow yoon rañ la fofa la ci yow fekk na julli ga do ci am dara yow ci haqiqa manam l'ihsan moy taxaw moy haqiqa mo lay won ne julli gi amulé ci dara lutax amulé ci dara la tax lañuy wut ci julli defu lako ndax lañuy wut ci julli modi yaron tan alquran da na inna salata tanha an fahsha'a wal munkar julli day dox digeunte aji julli ji ak jëf yi ñaante ak jëf yu bon kon bo dé julli té dula té def jëf yu bon dula té jëf yu ñaante joxlo julli xam deflo ko nang ko wara def ndax ni ko wara def xe haqi xam wara xam man tassaw mo lay xamal ne ndox bi nga don jappe ndox da xam rawhaniya bu biñu reklo li lenn ci ay meraw da fa am rawhaniya waxna ko ba day mooy man ci barke lañ bir barke da lañ ko meuna bisale bo ci raxsi sey ci ri japp toxtale ko nang ko wara toxtale dana def ta'sir dana def jeexi ci saxal ba leri julli meuna dugg ci yow saxal meuna dit leri julli manam dana la disposer dal yow julli bi djublu nga djublu tanku itam djublu kaaba ga te kaaba gi muni lo xamne li dafa taxaw taxaway yalla ci kaw fuf ndax hajar la sax ba ca nek moy neñu moy ndey jor yalla ci kaw fuf ci misal nga xamne moy xiblay julit ni nga xamne bo de jang warna am lu concretiser manam lu tax lo lu jëmmal fi nga jëm lolu moy kaaba gi djublu djim ci djublu alquran di ngay jang nga xamne waxi sun borom te mo nga dal di tewu magu sun borom bi magu alquran bi bi nga kabaré da dal di xamné signé nga contrat te digënté ak yalla manam fi nga kabaré do fi ngay sëmëré momato fi sa bop mom lo fi dara genn nga ci aduna wara ko xalaat lu gën ci aduna yalla rek nga wara jibi nga dal di téwlu ya nga taxaw ci kanamu yalla nga téwlu magu yalla jëpp ak sañ sañam bi téwlu yama xiyam sa xol bi tiit nga délo ci sa borom di jang alquran joju jox ko teggini ak haq ji ci war bo ru ko nga xamné ya nga dam sa bop muntu ci kanam magu yalla bi bo su jete nga xamne ya ngi japp fat bi nga dina naw ci sa bi nga dina fonk ci sa dim modi sa karam nga tek ci suuf ci ngir won bi yoon yalla ne waccina nanguna sa mag bi duma dara mang te bi ci suuf fi nga xamne fi la dim fi lañ may sul lol lepp nga diko tewlu di tewlu nak dox julli haqam haqam gi nga xamne fep fofa tollu amna ay teggini mu lacc ci batik ak mu lacc ci zahir nga dox ko haqam nga xamne ni yaronbi sallallahu alaihi wasallam waxe ne jam waxtu ñu keppé jëm ci kaw fofu ci moy waxtu mu gëna jégué yalla mu leer né nit ki bu tollo ci julli diko jox xaqam da na ko yobbu ci xala bo xamné bu ko xala bu tollo won du mu neew ci julli ba taxna ñi nga xamné ag mata nañu jihadu nafsi ba nga xamné selal nañu seen xol ba dara nekk ci luddul yalla dañu am ay mukashi fadli manam lu leen yalla di wunir ay kiray ay secret yo xamné yalla daf leen koy won nit nga xamné amna ci ñet julli kat yi ño xamné bu ñu taxawalé julli yalla da na len won aduna ben mo len ko ci ngeela deug deug ben mo len ko ci melo ci soora bo xamne dañu gisee aduna mu nek med ñu gis sheytaane nek xaj bo xamne dafa tok ci ko med mi diko lek di ci wo nit ñaan ñew len lek mu gisee ko non xamne li moy haqiqa ba deug deug am ño xamne buñu kabaré dañuy dal di gis bepp faar buñu tollu ci julli gi dañuy gis nañu bindé tiyaba ja bu manké ñu xam ko bu ëppé ñu xam ko nga xamne fiñu tollu dañuy dal di xamne ñi ngi yéme na julli gi wala ñi ko yaa nga gis ñi nga xamne buñu taxawale julli gi dañuy dal di jallok sirat gis nañ cey jégué gis ni nga xamné non la leen li leen julli gi yok nam leen di yoké daraja ci ko yoké leer ak gaaw jégg sirat gis ño xamné buñu kabaré dañuy jallok aras ak kursu ñi nga xamné dañuy maggu yalla gi rek ak pi ba ñuy jallok sallallahu ta'ala alayhi wasallam mis anako ben bis ñi julli takusan ci jakkay madina ji naka mu taxawal di julli bam yag mu dal di jégg ñaari jéggo talal loxom melni ku bëgg xam dara dal di dëndu ci waat buñu julle ba selma dal di woné né war nañ ko aljana ci yaatu wayu mur bi mo woné né doon dem na bari ci bëgg wax ben doom ben fu meññal mo woné né meññal mom bu ci waton ben doom rek dana doy wa madina gep buñ ko lekke dootu xit dootu ju mar manam dana leen day ñom ñep mo gis ko nga xamné sallallahu alayhi wasallam murul nañ ko ci biiru julleem ta xamné fu jotegul dafa taxaw rek di jang alquran waye tewlu bimu tewlu ak mag gi mu mag xolam set gi mu set xam gi mu xam yalla mu dal di jallo aljana mu dal ne urdat alay wa khayr fi urdat urdat alay jannu fi urdat hadha haiti naka non muhyiddin ibn arabi misal yu bari yo xamne ni ko wone safara ni ko wone bari yep ci biiru julli lolu ci borom xam xam ni ku melni abdullah ibn abbas wone na ne lolu ci gëna tewlu bi la nit jang nga xamne agra fofu yoyu muy gis du ca genn day ay mbindef yo xamne dañuy dox digeenté ak yalla melni tay buñ la wone deng aduna ak borom wala ñu wala setan wala ñu wala da ngay jigi sirat day lo xamne li xalaat nga ko ci yalla dedet day taxal yok tu yalla di xam xam la bo xamne daf lay dina day yok sa ay daraaji ci yalla ndax da fay wone ne sel bu sax sa xol sel ba nga xamne yoyu xëcc wo ko way dafa melni setu bo xamne dang ko tek ni image yi nga xamne moko wër dal ci yalla te lo xamne aju ci sa volonté da fay wone ne jam bi dox na julli deug deug haqam lolu moy haqiqa moy ihsan bi nga xamne mom lañ waxon dayo moy lolu moy li ni wax ne day meññati diine ci aduna moy xamuk yalla ak metti ko dayba moy ci add ci lolu moy gis lolu ni nga fuñu nak zulm bi nga xam nak zulm bu lenn la ci ihsan ndax yi nga wara mel yépp ba add ci ihsan nam mak moy maqamatul yaqin ni tuddu maqamatul yaqin zulm ben la ci nga xam nak bu ngi ko tuddé mom itam dem na ci fukk dem moy khawfun raja shukrun zuhdun tawbatun zuhdun tawakkulun rida ak mahabba yoy yépp mu ngi bok ci maqamatul yaqin zulm ben la ci kon man lañ ne zulm ben la ci
1: haqqa dal la ci xam xam haqqa moy tassu wala moy ihsan bobu nga wax ak Allah ko rek do wax do xam ne dafa daw ci ndaw moy juram ah ba way jur wi faatu te gisuko bim daatar man
0: dara itam Sunu borom ne al janna tahta aqdamil umma. Batay sax lolou sonko ne ngara balé misal rek la dana sha'ir ci am haqiqa neena qaddim ustadi ala haqiqa li rabbi ali fi walid bi wala fuma da li dañ ko misal non ko wax non baye te ci ci tele ne lenn la ndum woné haqiqa bo xamné dañu nek donc muy ndey muy bayam fann biñu fann ci mom haqla jo xamne mënu len ko fay jigen sonna bi nga xamne borom ko sonna ko mo haqla jo xamne mënu ko fay legi nak bu yalla tuddé ni bi mu denké julit bi ni ko wara baña bolé dara ci jamm ko tek ci wajur ndax haq ju dess ji ñu wax né ñaari wajur ko sa yaay gëremul doorem aljana ko sa baay gëremul dooram barké xamna ñaari waju am yalla wala am mucc yomba de ci ñoom xamne waxtu wo xamne li wax al aq wala aqlaq sa waju becc gi nga ko baña top to haqam ba mer loko leneen lo def yalla gisatu ko fuk ñi ñu wax ne ñoy ahlul araf duñu dem aljara duñu dem safara boole nañ ci jaam ko yalla bi nga xamne dafa beddiku wajuram bayam wala ndem bañu méré ko sanjé ko fuk ñoyu mom bokk la ci ñu wax né bu la tayé gërëmé rek bu so bayam la la ci sa baye tam nonu muy haq yo xamné gannaaw jaam bu mënu ko matal waye am na war war yo xamné yi war na ko wala ko digam mom da ko war ni ko xam bu ko xamé sokké mëna jëfé ba tax shari'a ci bopam waral ci doom donte wajira mul bayam muy ndem nekkul ci islam wala dafa nek ci islam tay ko sagal itam di nan ndox mu ñu téré mi yoon sant nako bu ko ko yone mu dem jëndali ko ñu jox ko kon faat la dudul walide ni faradiyam kenn nakka liw ko waye ngant dana am njumte dana am dabata dana am leg leg dana japp ni leg dana ñak japp ni xale bi bu muy daw ñaari wajuram xale la la ko tudde xamlu ñaata ak la ndax mu kallaf la wala mu kallaf xale dana toll fo xamne buñ ko bindal bakkar waye nak dafa am jëf yo xamne buñ ko bindul bakkar da fa lay dana alke dana alate manam dana def jeexit ci nit ki te manam ko tokul walide ni manam beccindil wajur mom dafa bok ci ñu gëna tiss bu fekke na dañu set ne gannaaw aji jihad sax ci l'islam ni mu nekk farata bu fekke ne da nga wara top ko seen wajur dañu neew doole wala ñu bañ la may ndigal yoon may ñu la nga dem ludul waxtu wu tise moy yeufari dal ci kaw dekk bi tambali di japp ak ray ko fana buñ la téré war nga jog dem xéxé ko nga xamné kon xoral nañ ko bu ñu xamone nak da xalé bi nga xamné mom dafa daw ay wajirum bayyi len ñu xamné njumtelu met la def dañ li muy xalé la tax wala do la bayyi mu dem ba ñooñu gañ mom itam xélam delu ci mom mu xamné def na lu reuy mu amuk tiit am reccu wa delu ci waat jema dabakal lolale manam defon na lu reuy lu ñaaw lu graw waye delu ci waat na waye fa ko ci ko reccu bi ndax ñu reccu moy tu tuub nak bepp bakkar bu meuna def bu tuubé rek yalla baax ko tuub nak ñet chat la am reccu ci jitu yene bañ ko defal muk muk ak sip la nga defal koku signalim defal ta dootu ko def ci mukki ndax gannaaw fatna waye mu gannaaw ngi set nan la ko meuna dabaratalé kon yene na bañ ca delati muk ci dundam sip na ko def kon ñet yoy yep dajé na ci légui li mag liko yoon sant modif na tambalé ci bi len ñaanal farlu ci ñaanal leen lool ndax ku fi joge dem yow nga xiyam mom jëm adam allah xaw nek ci barsat ñaan rek nga gëna aaju wo ci lepp ndax gannaaw ñëdé bu leen yalla ni won seet leen lu ngeen bëgg ma defal leen ko dañu naan dem aduna bu doon sax benn biir la lu gëna dakk dakk ndax mu jaam fa mu jëri gannaaw loolu bu leen tan lool lool lañu wax kon bu leen ñaanal mo leen dina lu nekk kon bu leen dé ñaanal farlu ci ñaan nga dara dabatal lam yaqoon na ñaan gi gëna bare itam nak rek le mbir may gëna waye gannaaw lolu amna yeneen yim ci wara tek kep ko xamne xaritu ndem lo wala xaritu baye muy farlu ci diko nemiku diko ziar di seral xol lepp lo xamne itam ndem wala baye beggon nako fop ko nakoy saxé ne yeeram itam ñim fi baye ñi fi ndem baye bo xam ay doom lañu wala ay mbokam li leen yeeram luko dabo luko rawon itam ci ndem ak baye ci warlu war ko defalon te legi fatna mu diko defal ñoom nga xamne ñoom la ci bayyi loolu mo li nga xamne mom la mëna dabatalé loolu nak bu fekké na def nako dana melne musul wona def xoxol wal deeni bobu té itam dana bok ci jëf yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bakkar yi nga xamne néna jaam dana jëf bakkar bu ko yobbu aljana ñu ne ko yow yaronte yalla bi loolu namuy am mëna amé bakkar wara yobbu ci safara nit jëf ko mu diko yobbu aljana mu ne nit day def bakkar bo xamne da fay jubi tiit titani jo xamne dootu jox ci xolam fu mu tollu day ragal yalla di jëf ay jëf yu bari yu bax yu ndax bëgg loola far di ko jëf diko jëf diko jëf ba lool tax mu texé sama ak texé kon nak reccu ak tuup tuup mom suñu borom daf ko sopp neñu suñu borom waxtu wo xamé né yaangi dox jëm ci mom mu waxu jëm ci yow bo waxu jëm ci mom mu cial jëm ci yow bo cialé jëm ci mom mu dox jëm ci yow loolu moy tekkal mu ne yalla dafa bëgg ku tuup lool tuub la bëgg ba nga xamne neena su fekkon jaam ñu indi ci kawfu ñoom ñepp dañuy top li ma leen sant rek baña jadd ben yoon ko dina ñu fi jëlé indi fi jaam ño xamne dañuy moy di tuub ndax suñu borom sopp gi mu sopp tuub ndax tuub day woné yërmandeem bi day woné baaxam bi day woné tabeem bi té day woné né itam borom yërmandé lé yërmandeem ci nak bu fekkon té kenn du moy nit ñi mën nañ ko umplé kon ki nga xamne mo jadd ba nopi tuub day ko raxat iblis iblis dara ko joy diko joy joy yo xamne yu metti la ndax su sañon nit ki bañena moy mo ko gënal mu moy tuub ndax tuub da fay lu deglo yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: marbe day nga nit ko xamne ak julit la waye amna ay giko yu gëremum manam dafa fañam reuy di soxor nan lay def ba giko yoy jog ci mom
0: ana reuy di soxor ana mo ay timis la dañ ko ne ci jëttu ci adama fekk jappone na yalla dundul jamm ko gëm añan ak reuy ñaar lay la boole moy ko ak añan nak ñaar la añan bu nek ci xol te nit ci jëfum ko wala mu xex ko ba teñu jëf jëf ak añan jo xamne dafa añan ba nopi jëfé ko ki nga xamne dafa añan ba nopi di xex ak bakaram ba du jëfé jëfé añan gi moy ku nga xamne garabu añan sax na ci xolam waye da nga ciaré ki amna dara waye yene wu ko waye du def du jëf dara ci ko yakal du ko jema yak ci lamiñam nan li mu am baax li def do la nangam rek la ko amé yoy ko ki amul dara ci añaan karim la ki nga xamne amna kayan bobu te jëfé wu ci dara hakim la manam ñaari dara jala ño xamne sutante nañu tuti ki yalla da ko teral ba deful ci xolam kañaan koku ëpp dara ja waye itam ki nga xamne mom la yalla def ci xolam kañaan te mu xexa xex ba duggu ci mukk duko waxe mukk amna jeneen dara ja jo xamne ki amuko modi jihar ji mu def jihad nafs ji mu def ci bir jeneen tiyaba la jo xamne xeyna la ko ko raay modi limu son ci baña jëfé kañaan bobu bu ko ke nga xamne yalla xatagal nako lolu bu ko jëfé won ci leneen momi raw ko bu ko jëfé won dara limu def moy tax mu fekk ko fa mu nekk yow ak mom waye nga xamne fexena ba kañaan bobu jëfé wu ci dara mom yalla jox nako maqamam ko tañanu waye kañaan gi ci bopam melo lo xamne melo texé bi la waye nak budé safara mom soti na ci ndox li dess modi ciona bu son ci jëm ko baña jëfé té lég lég du ñak xamu juuma ba jëfé ko lu tut tut moy xatar bi ci nek manam moy danger bi ci am kañaan reuy reuy ñu reuy lu doon ñu yéssé yéssé ak kañaan mom nañ ko añaan du nek sang mu ndax jullit dafa wara yéné jullit bu nek lupp lu mu and ak wala ko yéné luma amul ci lu bax war na ko yene ndax neñu bo añane se ngeum du mat gis ngeen ci risala sax ne la yaqulu haqiqatul iman hatta yubda li akhihi almu'min ma yakunu nafsi ya rasul allah sallallahu alaihi wasallam deug deug ngeum du mat mukk ci xol jam fe yi mu yene bopam yene mu ko bopam du nitam kon bepp jam bo xamne ka ñaan nga ci sa xol war na ko gonu jëm ko ni ah neko nak bindu bo xamne dañ mukk dere ndax boy ci yar am jang ak jam yalla yep santane ko day raxas jiko yalla nit bu fekke ne sip na jiko ji war daye xep dakar bi ko ni kama wa habana tapro tapaka kadima tapaka kadia tamna nak bu fekke ne yow bañ nga ko melo diko xare diko xex dana bañ dama lañu wala mu dem ba doye di bo xamne dootu la roo bu ko defé seungum dana mat da nga dem ba yéré bëpp jul ndax lool dafa am jankonté do wara jankonté ak mom rek ko defé dana dañ dara jankonté gi ben ci xam xam bo dé yéré tiré xam xam yi wala ngay jéxé borom xam xam yi wala ngay waxtaan ak ñoom wala ngay ziaré gañu bax yi dañ dem ba kañaan bobu dana dañ ci itéwo bu ko itéwo ndax da nga dem ba xamal né li ngui koy añané dana am mbir aduna rek la ci mbir aduna mom du dara ko la xala taxul mu rawé la dara aduna dal luñ ci ñak yeen nit da naka neeku ci ndax amul ndariñ lo ci am tané am bu ëllëgé nga faté ko nima waxon né bu la jëglo tay bu ëllëgé mu naqar mu mer lool bu la rélo tay bu ëllëgé mu joy lool té aduna bo gisé né ki la ci raw moy ki la gën dakk jaam yalla ki la gën ragal yalla doon waye ki la ci ëppulé mom du dara ndax dañ ko xisaab ëllëg rek té man na la gën ci xol lam la gëné rek xol lay doon rek ci jikko ndax yeen sallallahu alayhi wasallam ak yenen yenen ci yep li len sunu borom gëreme lim len tagge jikko rek la te jikko yi gëre ban añaan bokk na ci waye nak li tax ñar ñu diglé ko mu am jariñ moy man na dindi kañaan ci nit jang do na dindi ci bu nit ko déggé lam jang ta jëfé ko ak mo dégglu ko waar ak wéet ci bërepp di def tafakkur manam di méditer di xalaat yeepp dana dana dindi jikko yi ba yoy yeepp reey itam waxete mo sali bu jinan bo sey bi def dina ci wax xazali yo xamne yoy jiko yep du ci rek amna ay safara ay jangoro yo xamne amna ay safara ñu ko tege reey nit ki dafa wara set ne amu dara lu mu wara lu ko wara reey ndax mom bu deena dafa ne ndey mak baye motax bu setene ci suuf rek la ara mi nga xamne mo jitt nit ñepp ci la joge te mom nit ki lu yag yag sobe nek ci biram te day lox ndax bu doon mom dong du mëna defal bopam dara mbi mu ngi sol ñene nako rad ñene nako ñaw li muy lek ñene nako tomb ñene nako bay bu dem buru nit ñu ci fur ba ñu ci tol ba bu de ay nit koy sang ay nit koy sang ay nit koy jundé ay nit koy ñaanal ay nit koy sul budé mom dong dañ koy wacc bu melni xat budé ñu sañ ko fé bimu juddi itam ay ñu ko far ñoko sang ñoko doñ ñokay nampal ñokay jox lu mu lek te digënté bobu itam ci limuy man yépp dana tawat bu tawaté du banan bopam dara bu sété yoy yépp bu sété né xamul fu mu jëm ëlëk bu sété né reuy yalla do ko jago te ko ci xet mu lak la bu sété né reuy mo alabul iblis bu sété né lu yag budé alal jum am yalla da ko wërsegal rek waye du mëna fexel ndax am nañu ko ëpp xel liko ëpp kartal liko ëpp fexé te amuñu dara yalla joxu ñu bu sété né itam budé xam xam la yalla rek ko jox té xam xam xamul dara ko jëriñ xamul dafa ala ndax xam xam boko jëgé ëlëk daraja la waye bu fekké ni jëfi woko ëlëk aw lay la wax dafa la contre ndax do man né yalla mukk dama xam mo tax jëf mo wol té itam yalla bu la ko joxé dafa la laaj dafa ci laaj asaka moy bu ko neub nang ko xamlé té itam nang ko jëfé budé itam dafa né légui ay mbokkam tax mu reuy bu sété fu mu ci saano xamné sobé la té la moy mujjé itam sobé la té ci digënté bi itam ay sobé nek ci biram té mu woor ko né itam xam fu mu jëf ëlëk reuy dara dal di dañ bu sété yoy yëpp di dëngu ci bokk di xamné itam likoy jëriñ moy way ndax nit ku nek yalla daf ko tek ci ñaari boom ñaari malaaka yoko waxtu wo xamé ni wi ni malaaka dafa nek ci ko mi nek ci tu waxtu wo reey lo malaaka mi fek mi nek ci bir ko mu daana waxtu wo xamé ni wi wayef dina malaaka ma nek ci ko xëc ko mu yek mu leer ko ne reey mom kep ku reey bu kawage bu yama xiyamé suñu borom daf lay sopp nga melni sant lay nit ñi di la deggaté ndax reey dina reey won ni reewon motax pour won na la do dara da la fuso da nga tout da fay poudre ba nga tolone sank lay nit ñi di la deggaté bu kéroge yo ma xiyar té suñu borom dafa tekku itam aji reey ci mbugal ma gëna ci alquran bo sété yoy yépp xam nga da nga mucc ëlëk wala dépp ni cheikh ahmadou bangal waxé ci ya sahib bobu né in tahdu an nak du fadlin ala ahadin qabla najati ghadan min ayi insan fa alam bi annaka du jahlin wa du safarin wa ja'aka al'udbu wa istidraj ash-shaytan bo yaakaare ni gën nga kenn te yama xiyam ñewul ëlëk ba nga mucc mom mu alko na la leer ne yow aji reer nga te aji sanku nga te naw sa bop ba torax dikël na la te seytane nax na la mu mufi nak ci seytane ak reñ ko reey daal am na yu bari yoo xam ne mën na ko jindi ci joxar itam li bon a bon la ndax mooy ñàkk yërmande te yërmande ci boppam bu génnee ci nit suñu borom dootu ko yërëm ndax dañu ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ba ne yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen maanaam ñi ci kaw yërëm leen malaakai wala suñu borom yërëm leen ñu ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ne fii kulli dii kabirin rakbin rahmatun lépp loo xam ne nii am na res bu tooy rek yërëm ne nga ca xaj am mbaam soo xam lépp loo xam ne sax sere asib na ko yërëm ne nga ca yi nattali benn jigéen bu ma soxna moom boppam lu bon lu ne mu def ko def lu ko neex benn bis muy dox ba romb benn xaj mu tiim benn teen mag ba bëgg a dee di tàllal lami bi di ko yóotu mu daal di fab musóor gi musóor a woon xotti ko faste ko takk ci dàll bi yoor ko ci teen bi daal di jukki ndox mi jox xaj bi mu naan ba mu deewee ñu gis ko ci ajjana ji gën a kawe ca te teraanga yi gën a mag ba ko wàllii ba ko gis ba mu ko laajee lu lay indi fii mu nettali ko ne ko xaj boobu ma yërëmoon moo tax suñu borom yërëm la ñu nettali ci olamaaw yi koo xam ne ba mu deewee ba ko suñu borom dee xisaab ba mu taxawee ci kanamu suñu borom ba ko suñu borom xamalee ne jéggal naa la ba noppi dafa laaj suñu borom daf koo laaj ni ko loolu lu tax nga yaakaar ne jégg moo tax ma jéggal la koo ko wax julli gi mu daan julli koor gi mu daan woor dégg nga ak xam-xam bi mu daan jàngale aj gi mu daan aj jihaar ji ak yi mu mas a def yépp ci lu baax mu wax suñu borom ne ko loolu taxul ma jéggal la ba mu lottee ba ne suñu borom lana tax ngi la yërëm ma mu ne ko benn bis yaa ngi bind ci bis bu tàng di nga sëppee xalima gi ci daaji ba yëkkati ko daaji ci tooy am na weñ woo xam ne mar na ba su naanul woon dee tak ca daaja di naam ci daaji nga bañ a bind ndax bañ mu naaw wacc ko mu naan ba man di naawal ba xam nga soo continuer sa bind yërëm na ne ba du ko yërëm moo tax ma yërëm la bu ñu wax loolu du ma la yërëm tey beneen jaan ci wundu mu fekkoon ci jamonoy sedd bu nekk ci neige bi bu nekk la xëppi di bëgg a dee mu far ko nga bugg ci néegam teg ko ci wecc taal bi ba mu xëmmiliku ba mu dee te wàllu yi la woon suñu borom xamal ko ne yërëm ne ji nga yërëm loolu moo tax ma yërëm la kon bi nga xamee ne suñu yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na képp ku dul yërëm duñ la yërëm ku bëgg ñu yërëm la na nga yërëme yërëmal ni nag am na ba ci na gën a tuut ci bindee fi yàlla yi boo ko yërëmee suñu borom yërëm la kon nag nit ku soxar moom naka nit koo xam ne ku sori yërmande yàlla la ndax na nga gën a am yërmande rek nga gën a jege yërmande yàlla na nga gën a ñàkk yërmande nga gën a sore yërmande yàlla kon nag bépp jaam boo xam ne amuloo yërmande ku mat a tawat nga kenn xamul foo jëm waaye ku ñàkk yërmande moom mu gën a sori yërmande yàlla salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waye nak ñepp ci ñak ñi mu defal len ci lu met da fekk na yu soxal wala fekk na nak ñoo ñi dañu leena sax sax bu reey rek waye man nañu wax xex ba dindiku man nañu wax rek ci mbokk ba dindiku wax mu ko ité wo terbié mo terbié seen mbokk mu ko len terbié laxté ité wo ko fa ko dindi dana dañ te kon dañu am yermane yalla gis
3: ma ko sax dara ñu ko dañu Bapak, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku,
0: aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, ñu ande moy fiñu tekkaliko moy sallallahu alayhi wasallam wax na né saabe doom adam la ni yeen alquran yalla ko wacce l'islam teureum na ay yoon ñaar ci yeen man nañu joté ñu xëccé dara bi ñu yéy ci man kenn ko man na dakk wax ki wala mu gën ko ñaaw xel ba yey ko ma yëkëti haq ji jox ko ko ci xamne ki kat jox na ko lo xamne momuko nako xam digal borom li ma ko jox ta sa la nga jox ko fo mu sheri am moy ni yenen ci bi até muy regal bi nga xamne mom lañu até jamm ci tawfu bu fekke ni ki def ni ki def ni ki mom mais ni waxe tay ci xalan ci lak sakke bu ñu sekke keur bu ñu bokke keur jamne keur sakki ndox suñu digënté légui mané mamam sakki nga né ya ko mom nal fekk ci fekk sharia lim até moy la lay ak pass pass yi kim fété ci mom momam sakere bu fekké nak ñun ñaar xëccu lañu sakere la hay ak pass pass yi mu fété ci man waye fekk na nak yow ya ko sakké don ba ngoy sakké xéna ñëwal guma fi nekk dul kër nga taxaw ci sama kër diko sakké pass pass yi ak ki lay fété ci man ñu dem
4: radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Toubandam.
4: Groupe de communication.
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fiti Toubandam.
6: Groupe de communication. Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.

Adik salah baik kebenaran.

أصلي على إله إلا الله أصلي على إله إلا الله

lumière à le soleil. Il y aura le soleil. Il y aura le

الله أكبر.

মহারাজে বলিমা হাজার

I'm going to give you my praise.

Yeah.

سمعا ومن قادم سمعا ونمما لغسما.

يا

Ali, Ali.

I am a father.

Bye.

Valeu!

Summer.

من يرمى من يرمى سماه

بخدمة المقدمين. رفعني بالأقدمين وبعدني تكرما.

ಬಲ್ಲೀನಿ ಅಲಮ ಗಾನಿಯ ಕಾವೇರ

بھلے ادا بسی امان.

That

I'm going to go to the hospital.

وكان لي ما يلتفت

عبادة ليست لي ولي كل ما أروح

فقد مزاك الزمان

Hallelujah.

Now I'm going to

Nobody ever done this.

ಮಾತೆಯ ಸಪ್ತೇ ಬಸವನೇ.

عليه صلاة الله.

إليه لما يحتاج غير مني بآل ما سابه فجوت من

بنادي لباقي انزل الذكر مركما.

Yeah.

ربنا إلى أبد يا شرع.

I need a little bit of

Oh, yeah.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Akbar!

Never.

Yeah.

0: الخباري. إيكاب FM الخباري أباب سيامباي.
1: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio Igab radio université cheikh ahmed bambakar duga ngi bawo ci ndam daro alimul khabir xibaru gudigi de gëna fess ci xibaari tisu mom lañu fanano bi ki yendo ko ni ki tay waccu liggey ke serigne cheikh mbacke mom serigne touba cheikh salih mbacke niki tay ji naka mbolo mu takku tew fa dañu bi soat yu jëm ci walu ko

0: tiss rek mu nek metti do xamanteni kep ko xamanteni ab talibé nga yëngani bankas bu kawé wacina tabbi ci kër gi ñu wax yoonu murid ñu diko jaaré nak siñu kilifa muy serigne muntaha mbacke nga xamanteni mom moy xaribe sen radé murid seigne cheikh ñun ay do ngay xal kom lañ kon tiss wi kum mëna metti ñun la gëna metti waye nak seigne cheikh nekkon jëm jo xamanteni liggéeyam bepp ci yeggalé mbébéti bayam la ndax man na né mbébéti bayam bi mu yeggé ak bi mu waccé soréwu danaka mutut at wala ñaar yaa ndax yaakaarna juma ji mu mujjé songu moy juma ji nekk ci yoonu mbacké yi ñukay wax juma seigne cheikh salihu juma joju mo nekk juma ji nga xamné mu mujjé nekk ci mbébéti nga xamné ci kër seigne salihu la ñu diko ñaanal suñu borom yok yermane ci kawam di ñaanal ki nga xamanteni mom mo tok ci khilafa gi muy seigne basirou mbacke nek jëm ju bax momit nek jëm jo xani danaka ñu bari rañale won ko ndax ñom ni ñi topé kep ku nek seen kilifa rek duñ bëgg di feñ isaay nak yalla indi nako ci bop keur seigne salim ñun ñepp ñu massé rek top ci ginaawam tay ñaanal seigne cheikh ak njabot gi mu fi bayyi seigne borom barké leen ñu ci jital seigne khadim mi nga xamanteni mom moy ab khalifam ak seigne abo di len ko jaare ñom ñepp rek di wax ni tiss yi mom ñun ñepp la metti wa umma l'islam gep rawatina yoonu murid ñu diko jaale ñepp
1: di wone sante yalla rek di sante yalla ci jambar ji fi joge ndax suñu borom mom bala tegem nat manam muñ ko rek moy njarinde ndax li yag na fi way nak lepp muñ la rek di wax ni seigne cheikh salihu nekkon jambar don bayam don mam rawatina nak li di liggey xelkom ñu bari nak dañuy wax xelkom way li jitu lol suñu bi dañu liggey bayam di nek muy modou mourid liggéey nafa liggéey bu am solo liggéey rek la xam kon nak mo waral li nit ñepp nak bett na len way sante yalla rek dañ koy japp di ñaan suñu borom yërem bu taxaru ko ajjala
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: ci téme rek ñaxtu yu tomb juroom ngeen di deglu yi kam radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir kilifa yu bari nak tay jël nañu sen yoon ñew fi ci dekk Sélé bi di Touba bokk na ca jital assemblée nationale Souane Sonko ke kam fo wutu Elmane Ndiaye ñoo ñoy di ko nañu siar ci serigne cheikh mbacke mom cheikh mom serigne touba cheikh salou mbacke mi wacc ci liggey waye tam yenen ci kilifa bokk na ca ñom maître madike ñang mom momé tam nak bi mu fi téwé cadeau yi sédé yu yëkëti nako ci jotaay ba Moustapha Ndiaye mo tatan ay cadeau maître madike ñang ñoo tewlu cadeau yi sédé
5: serigne cheikh ñu exception le yoon wi nak ñak na ku ri tax mom tanef la rayu kay la jambar la adiyam ji mu mujju joxe bim ko joxe bim ko yegge ba diko def ci réseaux sociaux yi daf ko metti tax mom jëfëm bëggul kenn xam ko ku dul cheikh salih ak seigne touba ak suñu borom waaw ak cheikh muntaha mi nga xamni mo fi nekkal seigne touba koku tanef la ci lepp bëgg nit man téral nit lolu lu mu dund la ci cheikh bi cheikh salih légui lay netal fi ni len am gam go xamni dafa séti xaw bi tuba bu mu ñëw bu fi fekk na señ bi ni ngi tok ci lalu denk bi ñu sol mu bu mu woyef ba lu mo dugg ci biir kër gi mu gis mbolo mu bari ñun laacc mbolo mi lu no wul ñen ko dano ziar manika nan la no ziaré manika da joxe fukki jooni da joxe ay million da joxe lepp mu ñek ñu fekk seen bi mu tok ci la lu denk bu mu wayef mu ñu ñepp ni nuyo mu nuyo ba paré bëgg tok ci suuf seen bi ni ko dédé do tok ci suuf indi len ko togo ñu jox ko togo seen bi jël café gi bobo moy sédélé café gi diko jëri le seen jenn indé café gi mu koy jëri diko jëri jox ko café gi buñ ko joxe transfert café tuba bi di join xel dang ngoy ñu tour mu laaj ko señ bi ni lan ka laaj ko waral li ni mom di julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci dimu ci mom ñu koy téréle ta xamul fu ñu joggé xamul moy kan ak mbax gu nekk ci mom ak woyef bi aduna bi yeb dublu ko mu woyef tol bu ni kon ki jukko yalla mo nekk ci mom bi fi tuba bi joggé mu ko yobul ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade du deglu ko ba paré dima ki mom bala mo dem Karim ak Singili daan ko déglu xam ni kan mooy sama sëriñ ki ma yaakaar mooy kan kii tubaab la na seen yaay te gis sëriñ bi seen lii si sëriñ bi noonu la demee sëriñ Cheikh nag sëriñ Saliou ku mat sëkk la waaw si jàmbaara ji sama liggéey si samp naa am lu ñun nit ku mat nan lañ koy jàppee mooy bëri xam-xam xam-xam xam sa borom xam-xam lu bëri la ko ba pare gëm sa borom bañ mu jeex tàkk sëriñ Cheikh noonu la mel ba pare nag li sëñ bi di digle jaamu yàlla bu mat sëkk booleeg liggéey te nag di dimbali foo toll mi ngi dimbali mi ngi dimbali néew du doole yi di dimbali mbindeef yi te nag fonk mbindeef ku ñëw si moom daf lay teral ba nga yaakaar ni yow rek la sëriñ Cheikh yow rek yaa am sëriñ Cheikh.
3: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
4: tomb juróomi kaab rajo université Cheikh Ahmadou Bamba loolu doon kàddu yi seede maître Madi Kenyang Ilimani Diorin Diou Yes ji Mohamed Alamine Lo moom itam mi ngi woon ci Touba siar si woon wàccu liggéey gi nga xam ne kon kii di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke wàcc na ko liggéey moom Ilimani Diorin nga ànd waa délégation bu takku bokk ci ñoom ministre de l' intérieur ak yeneen ci ay kilifa incha allah rabbi dara na ci dellusiwaat na mu gën a yaato si suñu yeneen jotaayug xibaar. mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.7 bi ñuy fàttali kon ni ñaan gi incha allah rabbi altine lan ko fas yéene amal ci ndigalal xalifa général la dee Mourid Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou weeroonu tiis woo xam ne wàcc na ba tey ci yoonu Mourid muy soxna Diop Mbacke moom Cheikh Mamadou Moutouda ñenn si ñi nga xam ne kon jegoon nañ lool soxna si bokk ci kii di Serigne Tako Sylla yëkkati na ci ay CD ci soxna si nga xam ne kon moom moo di soxna Diop Mbacke di kenn ci njabootug Serigne Mohamadou Moutouda Mbacke ñu teewlu Serigne Tako Sylla kàddu CD yëkkati na ko jëm ci soxna si Moustapha Ndiaye ko taataan.
2: Serigne Tako Sylla kër gi nga xam ne si soxna Diop Mbacke moo fi nekkoon nekk doom ci Serigne Moutouda Mbacke ak soxna Mar Sylla nga xam ne mboolem askanu Mbacke ñëpp xam nañu ndax boo nee Serigne Moutouda rek yow da ngay daal di xam ne Serigne Tubaab xam nga Serigne Moutouda kenn ku ne xam ne Moutouda ci yoon yoon Mourid ki nga xam ne moo dem na waa juróomu jigéen te moom soxna Diop Mbacke mi tam nekk soxna Mar Sylla doon doom ci Serigne Amadou Bamba Fakk ci Sylla ca Taïba Dakar nekkoon kon ràññee kon xam ci kër Serigne Moutouda googu fi jumaa ji moom moo nekkan waa juróomu ba tey Serigne Khalil Mbacke moom Serigne Fadilo soxna Diop Mbacke moom nag moo wàcc ab liggéey ni kii démb waaye mboolem askanu Mbacke muy góor di jigéen mag di ndaw képp koo xam ne bokk na soxna si rek ci ahlu maaram rek ñëpp mën naa ne ñi ci ëpp ku ñëwul tam yónnee nga Serigne Mamadou moom Serigne Moustapha ñu nga xam ne mooy kilifa ci moom léegi la fi génne ak Serigne Bassirou ak Serigne Sadeh Mbacke mi nga xam ne moom ñoo bokk benn waa juróom mi ngi fi ci kër gi kon daal soxna si daal ni leen ci mën a leer daal nekk na nit koo xam ne man miis wax ak yéen Serigne Moustapha Bassirou mi ko yoroon moom a booleewut ak moom man saa su ma mosaan a soxla dara ci soxna si laay ñëw muy añ muy reer muy lu mën lu ma mën a soxla rek su ma ñëw soxna si dina ma ko defal ni ma ko bëggee nekk nit ku baax ku ragal yàlla nag maanaam ku bëggal Serigne Touba nekk nit koo xam ne boo ko gisee jëmmi ji itam jur ñi dina ko leeral moom boo ko xoolee rek xam ne doomi Serigne Moutouda la ndax léppam Serigne Moutouda la mu dal ku jàmbaare lool nekkan koo xam ne ku teel dem Màkka la Serigne Moustapha Bassirou teel ko yóbbu Màkka lool ndeysaan mu nekk julit àqal di ko gëm yàlla képp ku nga xam ne si mbokkal ndaam moom nekk ci kër Serigne Moustapha Bassirou li ko yoroon seere nga ak maanuteem aku njàmbaaram aku taalibeem Serigne Moustapha ay at man fii daa naa fi ñëw waaye toog naa fi at yoo xam ne si ma yor njëlu suñ mooy toogal Serigne Moustapha añ ma koy toogal reer man mi ànd na maa moom ca Porokhane mu defar café ataaye ak tàngal lépp ñër ko Serigne Moustapha nekk naa fi ba guddi ma ànd ak moom dem ci Serigne Moustapha fii ci penc bi jumaa ji man ak moom maa ngi toog Serigne Moustapha toog boobu Serigne Moustapha mi ngi ci mujjal ñu nuyoo siyaar ak yàgg-yàgg si foofu soxna si daal nekk na nit koo xam ne daal mën naa daal kenn la woon ci ñun yàlla mi nga xam ne daal moom mooy yërmale yàlla yàlla wàcc moom yërmale loolu daal mën nañ ko ci seetal njaboot gi nga xam ne muy bàyyi nag nga xam ne ki ci mag mooy soxna Seye Baara di jigéen nekk ci kër gi nekk ci biir kër si Moustapha nga xam ne sëñ Thierno moom sëñ Moustapha moo di sëriñu moom itam ñu ngi koy siyaar te di ko ñaanal sëñ Sadé mi ngi nii agsi sëñ Sadé si Moustapha mi nga xam ne moo bokk soxna si mi ngi nii agsi waaw mi ngi nii soog soxna léegi sëñ Mamadou mi nga xam ne itam doomam ju góor la moo sëñ Moustapha sëriñu bokk itam mi ngi nii ci kër gi wax dëgg yàlla taxaw nañ soxna si ci lépp luñ mën kon daal ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp te nga xam ne daal suñu xol seet ci mboolem njaboot Serigne Touba gi ndax démb tey képp ku taxawoon ci armée day démb rek xam ne maanaam lu baax rek a baax ndax soxna si mbokkam yëpp ñoo ñëw taxaw waaw ñu jëlee ko daar mi yóbbu ko ci jumaa ji ci penku jumaa ji li gën a jafe sëriñ bi moo joxe ndigal ñu yóbbu ko ci penku jumaa ji fa ay maamam lol na kon suñu ko rafa na ci mom suñu jot rafa na ci mom dal lol way itam xamna ne sonu ci mbirum fegn ndax dal xamna ne sonu gum dan sonu ci top to do ma dama tamna fi dembo tay kep ku fi ñew rek wax deug yalla li nek ci ñaan gi tam suñu xel dal na baax suñu ko sedd na ndax jigeen ne ak dongay ak ñepp ñu taxaw rek lepp lo xam do ma dama soxlo na ma sha Allah mi añ mi reer mi nek lepp ñu ko top to di waré kokku nak tawfiq la ndax tam won ginaaw sa keur lepp manam nang ko bëgg lepp di ndoxé insha Allah taala mo fi am sonu ci tam dembo tay lepp lo xam solo nek kuyu ku nek ñu lay tere suñu mamor ñom ñu fi ñu ak suñu musa nawel wa ak suñu basiru kenn su waye ku ñew rek xamne fi dal insha Allah taala lepp so yalla dina tek ci yoon te ñom loolu lañ bëgg ne dal lepp ñu ngor gor tak rek la xay lo dal lañ doon denkan mbolem talib yi te xam sonu ci dal ñepp ñu ma ci ñaanal ko rek yalla dafa ko yermani bare bare
6: loolu doon kaddu yu cede yu bawo ci serigne takko ci la jëm ci soxna sidi soxna job mbacke mom cheikh mamadou murtada mbacke keren ku yëkëti ay kaddu yi séré jëme batay ci soxna sidi serigne mamor sila mom itam doonu kenn ku jégawon lool soxna si kaddu yi séré yu yëkëti nako batay mustapha ndjay ko tatane
7: mamor sila latu delo sant sun borom di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun soxna sen dafa bo nekkan kenn ci ñu motax mun bari ñu ko séd ci mom ay li ñu wax am ci mom dal moy nit ku bax ko am islam di mbokum senegal gep nak wajurum joge tayba dakar di soxna marsil momu seigne bamba faxu je moy wajurum seigne bamba faxu je tafsir ahmed momar moy bayam soxna sitam fekke ci walu soxna mar ni wajurum ci walu kernel mo nga joge tay mutfa ñu wax seigne mutfa ay seigne jay ci tay bu fa ñepp xam nañ ko ñu doonan ko nit ku bax ko rañ ko ci mbolam senegal soxna ci tam doonan tanif nek nit ku bax ko am yermane ko am islam am dine ko ñeko señ ta ko waxam rek bo jakkalo mom rek daal di xamne ki doon ci murtada la foku fekk ñu téré bi di berne nit ñi di jamm yalla di leggé ba yalla ñu ogalam ñi sant nak sun kilifa gi nga xamni mo fi nekkal tay jeex khalifa musul muntaha li ci waral lepp def nako dara manku taxaw nako bu sun borom bi mom ko mu yebbal ko boromam dembu ba leg ñi fi teranga ci dara manku bolem njabot xamlu mbacke dembu ci denc bi ñepp tew nañ digeete dembu taw yi lepp ku bok ci askan te mam maram bi tew ko fi señ mam mor ñi nga xamni moy khalifa señ murtada legi la fi joge wa señ ki xamne señ ko sa bi nga xamne moy taw ci muntaha moy yor doom ji wax sama sey mom mi ngi fi mbolem dal askanu mam maram dal ken manku señ musa nawel ñew na fi dem ndax mom mok señ mam mor ñu bokku lepp jabota gep tew nañ ci ñun dal ñi ngi ñaan suñu borom tabaraku del ko yermane tash ci barke ñu nak do no doon do nga yo xamne ci dafa amon ci ak tiefel go xamne ci amna ci lolu ñu ko wax waye nak sun borom na dimbali ab jam dal ta meuna sam ñeba gën fi baye yalla sun borom tek loxo sam ar sam len ar len
8: radio
9: KBFM
10: 103.7
6: ñeneen ñettelu tisu nek batay ci kaw yoonu mouride muy waccu liggey ka geneen ko soxna muy soxna may mbacke rak la ci serigne abdoulaye mbacke yalla ay bur momita wacci liggey kenn ci ñu ci yëkëti ay kaddu yi séde jëme ci soxna si di serigne mamour mbacke mom serigne abdoulaye mbacke mo ñuy xamlé soxna si way tam yëkëti ci walay kaddu yi séde batay mustapha ndjay bu tatane
11: mamour mbacke mo seigne yalla bu ma wax ñu ki fi jogé ni nak mom may soxna may mounatu mbacke bintu serigne morsona bokko nak serigne abdoulaye mbacke yalla ay bur ñaari waju soxna ami ndjay di seen waju bu jigen serigne morsona bi seen waju bu goor mom mi nak danaka mom ak serigne mar soxna ñen ñi sax xawnu ñu wax ne ginnaw serigne mar soxna la gane jamono ñen ñi wax ne xawnu ñu fay fekkante ay wéx waye danaka 34 la fi la juddu biñu juddo itam serigne mar soxna da ko tuddi soxna maymunatu mbacke mom serigne touba mi nga xamne mom may wajuru serigne mustapha absak serigne cheikh may ak serigne mar may ak serigne abo ndax soxna may mom ginnaw bi ñu ngeé daru musti ci serigne mar soxna la ñëwoon wax na ñi serigne mar soxna sax wajuru serigne jili gannar mom la ko fetale won ñu ngi koy wax legi ci base bi serigne mamour xam ci di ñu ngi koy natali di wax ne seen baye di serigne jili gannar bi mu gane jamono da na wax nan man dis mo doon jigen soxna may lay tudd nga xam ne serigne mor soxna mo yoron soxna may mu serigne touba waye nak dafa amone yene ak taxaway mu rafet mo taxon mu tudde ko jël doon dar ko koy tudde di soxna may mi mom la ko tudde mom mi tam mu nekkon ku jappone ak jambaram ku nangona jaamu yalla mbollem mbokk yi ko xam ñepp rek lool rek lañ ko sérel muy ku baxoon la ku téewon awul awla mañam la waye ku nangona jaamu yalla yalla suñu borom dogal nak dembu ci aljuma ji mu jige fi mok serigne abdullah nak daan nañu bokk ay mbir ndax bisub aljuma gi ñoko bokale tayit fukki fan ak ñaar la fi suñu abdou jige mo ngi tam fukki fan ak ben xeyna bu doon ñu tebaski allah ba sax da naka day melni fukki fan ak ñaar lay doon kon loolu lepp dañ ko bokale ño bokk aw fan itam kenn ku ne 92 ans nga dund kon daan non leen yalla suñu borom boole won xamna soxna ci mom liñ xam ci mom bari na lool liñ mëna wax ci mom bari na lool xeyna jabonu xadna itam da naka liñ ci wax doyna sekk rek ku jambre la won daal ku jappor ak jambre mbolam ñu dëkkaloon ñëpp kenn ku ne séral nga ko lool
8: dafa am barki ñu
11: waaw.

bokk yi ñu santaat leen gërëm leen di masowaat mboolem julit yi rawatina murid yi ci xew-xew yi nga xam ne kon wàcc na ci kaw yoon wi wàcc liggéeyu ko Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke wàcc liggéeyu ko soxna Diop Mbacke moom Cheikh Mamadou Moutada wàcc liggéeyu ko soxna May Mbacke di rakk ci Serigne Abdoulaye Mbacke yàlla buur ñetti kilifa yooyu yëpp wàcc liggéey mu doon lu diis lool ci xol yi ñuy ñaan rek sama borom jéggal leen yërëm leen tey itam yokk seen ay leer xaare leen àjjana te yërëm leen te teg loxo ci njaboot gi ñu fi baax. Mbokk yi kon lii doon li fi ruusoon ci ay xibaar ñu leen ko doon jottali Pap Sayar Mbay moo nekkoon ci addukaay bee machine bi yéen aska di ci déglu rajo yi CAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp pour laaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga jàmm yàlla nañu defal fanaanu jàmm jërë ngeen jëfati.

கிர்பம் பஜம் கஜல வைனா ஜக்ஜக்லு வைனா தாஹதி வைனா

اسود وال اسود.

سجر الله إلا الله، سجر الله.

Tchau, tchau.

geddu ko jotna ngir mbamba dem na aduna weyna sopu ko weyna geddu ko jotna ngir

கிருபம் வதம் கஜல வைனா ஜக்ஜக்லு வைனா தாஹதி வைனா கிரும்.

ngir mbar ma dem na am den ci weyna am joxe jotna xam jafe jotna

am lepp jot na de dur ma dunya dawal fexem ya waqtul yubniya

ಹಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಹಲ್ಲೇ ಕಾಲ ನೀ ಪಿಲಾಪ

Y capecen.

0: y Capecén.
1: No, no, no, no.

Y KPFM.

I'm saying,

الله يجود ديام.

0: Ja,
1: UKPFM, UKPFM 103.5.

0: مساكن كمون
1: آه صلاة مثال

طريق الخوف.

0: لا لا يهمني
1: الله
0: ما
1: علينا الموت.

0: يداني إليه بي
1: لزيل
0: وفي المنتقى كل زيل.

Apollo.

UCAPFM 103.5.

Now we go to the

الهوى يا جميل به مجمد.

خير الورى.

ಸಜಾ

jàngi nag ki ko doon jàng mooy Serigne Mbacke Fall, moom mi nga xam ne mooy jànkuwante nag bi ak Serigne Cheikh Mbaye, ñu dem Serigne Mbaye Béj ak Serigne Amadou Dia ak Serigne Ousmane Dia ak Serigne Moussa Sow, ñoo ñu ñu jàng jàngi ak ñu wax taara ja jàngi nag ñu ngi jàng ci bisu tam xarit

Well,

Hallelujah.

الملغلب